0: Nei, altså, da, når vi sitter på terrassen min på Skaugum på, ja. På hytta, ja. Så hadde det ikke vært for alt det vannet og alle de trærne, så hadde vi sett blykjør.
1: Ja, vi går jo, altså du kan gå, når det skikkelig lavt vann, så går det gå tørrskod over til Hurum bare på knokler. Ja, nei, på tyske knokler. Ja. Nei, vet du hva, vi hadde lyst til å ha et lite stikk om andre verdenskrig.
0: Ja, for vi er, det er jo vi er jo historisk interessert, det er ikke det at vi, men altså tysk, det går jo hevetal av dokumentarer på Discovery og på nett og biler til Hitler og biler til Göring og bilene til den ene og den andre og Eva Braun og ja, Gud vet.
1: Det er jo helt, det er jo det som er, hvis du skal se litt stort på det, så er det litt, jeg får litt sånn, føler at vi har litt dårlig tid i livet når jeg vet at Hitler fikk gjennomført mer på 5 år enn vi har greit i den podcasten på samme tida.
0: Ja.
1: Det er jo, han lagde V2-raketter og konsentrasjonsleier og invaderte hundrevis av land og sto på. Det er ikke rart han hadde litt høyt blodtrykk. Vi sitter bare og jobber på samme tida.
0: Jeg tror ikke vi, jeg tror ikke det blir lavt dokumentarer på Discovery av oss.
1: Nei, nei, det gjør ikke. Det tror jeg ikke. Men hva tror du om hvis kongen hadde dratt et kanskje opp på Elverum?
0: Ja, vi får se da, vet du.
1: Litt sånn ubeslutsom type. Ja. Så, nå hadde det vært det. Ja. Nå har vi ikke gitt å reise fra Skaugum og bare sitte der til tysker hadde laget, hadde luka i beddet utenfor huset der. Men jeg synes at 2. verdenskrig er jo superinteressant.
0: Ja, det er jo interessant.
1: Og da skal vi flette inn dette her i, nå vet jeg at folk er litt sånn, ja, hvor skal dette? Det strammer seg i panna på folk som hører på langkjøring når vi ikke snakker om biler. Så nå skal jeg pense det over. Hva er din, jeg er jo glad i en severdighet når jeg er ute og kjører biltur, ikke sant? Har du noen tips til hvor man kan reise? Og nå må du huske på at vi bor jo her, så vi kan tipse om ting som er nært oss, for det, selv om vi er der hele tiden. Men hvis du har et godt tips til noen som er historieinteressert til hvor du skal reise i ferien på biltur for å oppleve noe historisk fra 2. verdenskrig, hva har du som tips der?
0: Nei, altså, nå er det vel, jeg vet ikke når den der langgangen i Normandie pleier å være.
1: Ja, det sånn den pizza som er butt i en enden?
0: Nei, det er ikke, absolutt ikke det, men det var når de allierte styrkene inntok Normandie.
1: Det var jo D-dagen.
0: D-dagen, og da er det, pleier jo det å ha en, fant ut når det er?
2: Når selve D-dagen var?
0: Ja,
2: det er 6. juni 1944.
1: Ja, da er, var dårlig planlagt. Det
0: var litt dårlig planlagt for oss da. Men uansett, for da pleier det å være sånn med gamle biler. Ja. Da kjører jo folk, jeg kjenner jo folk som har kjørt herfra i de gamle driterne.
1: Så skyter de på folk som bader med spretter. Nei, jeg bare mener at å kjøre til Normandie er jo en ting. Men jeg mente litt mer lokalt. Oskarsborg, jeg kan bare nevne da. Oskarsborg må det få med seg. Alle de fort som er utover, jeg er ikke noe ekspert jeg, men jeg vet jo hva jeg synes.
0: Men når vi kjører båt så er det jo en del fortner.
1: Men alle de fortene ute på Nøtterøy og ute der, jævlig mye kult der, og så ta seg en tur til Krigs, det der marinemuseet i Horten.
0: Det er jo veldig...
1: Ja, det er også en fin biltur da. Hvis du kjører fra nordfra, så kan du kjøre Svinga i Drammen, og så kjører Svelvik og langs, eller Svelvik, eller hva er det lokalbefolkningen der kaller det.
0: Vi slår jo alltid et slag for den lengste veien. Du skal ikke kjøre motorvei, du skal kjøre langs med kysten småveier.
1: Take the long way home!
0: Yes, og bommer du, så er det bare å snu og kjøre litt vei tilbake igjen, så kommer du der rundt.
1: Vi har en slags buddhistisk bilfilosofi, Vigar. Det er ikke målet som er meningen. Nei. Det er veien mens man går.
0: Ja, nemlig.
1: Ja, det er ikke sant? Så det er, turen skal være målet, og målet er bare en snuplass, som jeg kalte det. Det var gamle Sokratis som sa det når vi kjørte Trabant.
0: Hvis du vil ta en ordentlig nostalgisk tur, vi kan jo slå et slag for Johannes på oppe på Lærdalsøyri.
1: Det er jo typ, det er ikke 2. verdenskrig. Nei, ikke før vi har vært der. Men
0: jeg driter i verdenskrig, men med en historisk tur, liksom. Du kan få med deg mye historie der.
1: Ja.
0: Du kan kjøre over Hjerken, Kongsvoll og Dovrefjell og mot Nidaros, eller Trondheim, som det heter nå.
1: Apropos det, far din stelte i stand faenskap for en fyr jeg så på nyheten her om dagen.
0: Okay.
1: Han hadde lagt seg da, i sov overpåsene inne i teltet sitt på Dovrefjell.
0: Så kom far min og dro opp plugga? Nei.
1: Det hadde tatt seg. Det hadde kommet i VG.
0: Ja.
1: Men da var det rett og slett at han hørte snøfting på utsida. Ja. Tror ikke så en
0: var far min stod og snorka?
1: Og en moskus som sto rett utenfor teltet, og det var jo folkesky. Tror du han hadde sniket seg ut i strømplessen som den beste Øystein Sunde-sangeren, og løpt 4 kilometer i ullundertøy til asfaltvei. Men moskusen,
0: den er ikke bare folkesky, den er folkevond nå, nemlig.
1: Den var ikke farlig.
0: Åh? Han sa da har jeg hørt noe helt annet.
1: Ja, men han sa at hvis du viser bevisst at du er på vei bort fra ham, ja, så lar han deg være.
0: Så stikker han.
1: Du skal ikke provosere og kødde, for han er jo svær og tung. Ja. Men det er nok litt av en opplevelse. Og han sa da, han fyren der oppe, han var jo veldig happy, han park rangeren der, for han sa jo, det skal du være glad for at du har fått oppleve, for de er ikke ofte oppsøker folk, liksom.
0: Nei,
1: så han var der og sa,

0: ikke, det ingen som overlevde krigen? Ingen
1: nei, tror,
0: har det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Hvis ikke det var noen som gjemte seg ned etter han telt da, etter han sånn. Men det han fortalte om de der moskusa når de skjøyte dem på... For de måtte jo skyte... De skjøyte jo da morra, eller altså, dette her var jo...
0: Dårlig gjort, da.
1: Visst faen var det dårlig gjort. Men de skjøyte da. Men hvis du skjøyte med skallen... For du har jo sett, jeg har jo et sånt horn i gangen hjemme. Det er jo kjempesjukt.
0: Det er bestefar din henger.
1: Ja, hvis du skjøyte, han henger oppe det ene hornet. Og han får aldri ut.
0: Han ligger bare piper oppe der som er snegle.
1: Og der Spør faren min.
0: Han er urovekkende lang bart å være så litt.
1: Ja, det synes jeg også. Men de kunne jo ha klept barten på den når altså, den er hengt opp i det.
0: Hvis for dere som lurer, så ligner jeg litt på han. Han er sånn selger gizmo i
1: Karatekin. Nei, Gremlins.
0: Sånne kinesere som var sånn kjempelang bart. Eller heter de kinesere om dagen? Nordasiat.
1: Men i hvert fall de der moskusene, når du skjøyt dem, hvis du skjøyt dem i skallen, så bare rista dem på huet, for det gikk ikke igjennom.
0: Skjøyt med luftgevær da, eller?
1: Nei, de skjøyte jo med ordentlige rifler, men de trengte ikke igjennom den der, så de måtte ta den i siden da, for å få tatt den.
0: Det er jo dilemma her da. Vil du alltid skyte sprumkanon eller alltid moskus med luftgevær?
1: Ja, eller bare rett og slett bare vært kanon resten av livet.
0: Ja, jeg er høy på å være kanon.
1: Men andre sånne tips jeg hadde.
0: En ting jeg synes er fascinerende er jo den ubåtbunkersen midt i Trondheim sentrum.
1: Ja.
0: Den bygde i 4 meter tjukk armert betong. Den ligger jo midt ved solsiden i Trondheim.
1: Ja.
0: Ingen vet at det er i Trondheim, vet du, for de er så stolt av byen sin at det fitter akkeren. Men der er det altså en ubåtbunker, eller en sånn skjelter.
1: Ja, hva bruker
0: du? Nå er det firmaer, jeg tror for å skyne meg, det er bowling der og litt sånn, men det er jo til en ubåtbase midt i Trondheim sentrum, og den glemmer vi litt grann. Jeg husker ikke hva han heter,
1: det er jo muligheter for publikum å gå ned og se der.
0: Ja, det er jo bare en
1: havn. Det er ikke bare havn for gamle nazister å gå ned der og spille bowling.
0: Nei, de spiller bowling, og så spiller de noe annet.
1: Trompet. Horn. Valthorn.
0: Ja, det er sant.
1: Ja. Nei, det er mye fine.
0: Og hvis dere har et tips som er innenfor dagstur fra Oslo, litt sånn, kanskje litt bunkers, kanskje litt sånn, faen, dit bør dere ta en tur.
1: Men det er jo bare for oss.
0: Så må dere sende oss en melding på langkjøring. Ja, innkjøring.
1: Jeg
0: har bygd om motoren på bilen. Innkjøring med Geir Skjøv. Det er en podcast du har lyst til å høre på. Deg i 40 kilometer i 4 mil.
1: Men, jeg husker jeg fant en kompis av meg som hadde kjøpt en Opel skulle ha som russebil. Det var før det var busser og venner og alt dette her, som var en Opel Rekord. Og så følte instruksjonsboka med. Ja. Og så sto det var instruksjonsboka, det var sånn lukk opp vinduet og døra med dette håndtaket, altså det var helt på idiotnivå. og så sto det trykk koblingspedalen inn, sett kjøretøyet i gir ved å berøre spaken fremover, altså sånn med ønsket gir, gi gass, slipp kløtsjen, koblingspedalen langsomt ut mens du gir mer gass, og se, de kjører jo. Og det er så bra.
0: Vet du hva, det der, hadde folk bare hatt det i instruksjonsbøkene, hadde du tatt bort hele kjøreskoleyrket.
1: Ja.
0: For det er det man trenger, det.
1: Det er ikke noe mer du trenger.
0: Og tute når folk er idioter.
1: Mm.
0: Vet du hva, vi slår et slag for bilturer i Oslo.
1: Ja. Nei, eller ikke i Norge. Nei, hevetalere.
0: Send oss tips til destinasjoner med krigshistorikk. Det synes jeg er kult.
1: Ja, okay.
0: Og man kan reise om det. Jeg synes det er gøy. Vi tar den. Og send det til Instagrammen vår, langkjøring med Geir Skjøv, eller postlangkjoring@gmail.com. Ja. Jeg tar det på engelsk, siden vi er litt internasjonale i dag. gmail.com.
1: Ja. Skal vi takke for oss i denne omgang, og så snakker vi med deg en annen dag om andre helt uinteressante ting.
0: Skal jeg må bake?
1: Nei, hva da? Eva Braunis.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Vi skal igjen kåre Norge.

0: Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
1: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
2: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
3: Hei, Sand. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
4: Hva det egentlig best å lade bil?
3: Ja, du, når kommer strømregningen?
4: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
1: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
6: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
7: Tusen takk, Delta!
5: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Nei!
10: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Ja, vi tar neste.
15: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
14: Har du tenkt på noe merke, eller?
15: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
14: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
16: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Visste du at du kan få dette? Og dette... Levert hjem.
18: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
20: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
21: And Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
20: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
21: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
20: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
22: You really are a chaos magnet, cowboy.
20: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
24: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
23: Ai. Og...
25: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
23: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
26: Fjordland, godt å bare få den servert.
27: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
0: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
7: Ja, Halvor, velkommen I studio.
12: Takk for det.
7: Det brenner jo som vanlig på den dassen din.
12: Jo, men dette jo ikke vanlig.
7: Kan du snakke ned med mikrofon?
12: Jeg snakker inn I mikrofon.
7: Ja.
12: Ja, jeg driver og klærer meg.
7: Vet du hva, du har en uvan med å si, nei, Christer, nå har du ikke sett på makene. Hva nå da, Halvor?
12: Jo, men Christer, dette uvanlig.
7: Kjør da.
12: Nå arrangerer jeg Veldedighets show.
7: Ja.
12: Ja, som når denne episoden kommer ut, I dag. Jeg selger leilighet og bil samtidig. Det ikke sånn at jeg gjør det veldig ofte.
7: Nei, men det jo alltid noe med deg.
12: Jeg har aldri solgt bil før. Det første gang I mitt liv. Aldri solgt en bil.
7: Ja, og vet du hva? Begivenhetenes gang.
12: Ja.
7: Men det påpeker at hver gang du ruller inn I studio her litt for sent,
12: ja.
7: Så det fordi at noe brenner.
12: Ja, men ja. Livet skjer, Christer. Det ikke alle som har gledet seg to uker til å spille en podd og for å fortelle at jeg kjøpte for lite maling til stakketjerne. Det ikke alle... Noen lever...
7: Oi, altså, jeg har ikke noe å gjøre.
12: Life in the fast lane, ikke sant? Ja. Life in the rolig forstandsliv.
7: Nei.
12: Jo. Og nei.
7: Du har ikke spurt engang hva jeg holdt med siste uka.
12: Men, hvor lenge har vi holdt på? 40 sekunder?
7: Ja. Kanskje?
12: Ja,
7: takk for
12: oss. For at jeg ikke har rukket og spurt. Hva har du holdt på med siste uka, Christer?
7: Ja, men du kommer sånn, okay, vet du hva, jeg så busy, Christer, at oi. Og så sånn, Christer, rolig forstandsliv.
12: Vi begynner alltid med hva du har gjort siste uka I kveld.
7: Nei, ja, det hender at jeg spør deg også.
12: Hva har du gjort siste uka, Christer?
7: Skal vi krangle?
12: Nå skal
7: vi
12: begynne der.
7: Hva da?
12: Nei, men hva har du gjort siste uka?
7: Nei, vi ikke snakker om det. Jeg sur igjen nå.
12: Du
7: bryr deg ikke, du.
12: Jeg bryr meg nå.
7: Nei, det gjør du ikke.
12: Jo, fordi det jo... Nå ble du skuffet over at jeg sa dette med maling, så nå har det skjedd mer.
7: Ja, det har skjedd masse.
12: Få høre.
7: Jeg kan fortelle at jeg opprørt.
12: Oi.
7: Ja.
12: Ja, men det ikke noe nytt.
7: Nei, jeg sjokkert.
12: Hvilken togstekke har vært blitt for tog da?
7: Nei, nå toget gikk, ja.
12: Oi.
7: Ja, og jeg har...
12: Du har opprørt over noe annet.
7: Ja, jeg har... Hold deg fast. Jeg har en datter som skal konfirmeres på lørdag.
12: Allerede nå.
7: Altså
12: det lørdag, når denne podden kommer ut, så har det akkurat vært.
7: Da jeg først ferdig klekket av voksen.
12: Hele måned.
7: Ja, og da hun skal ha ting. Konfirmanter skal ha greier. Jenter spesielt. De skal ha kosmetikk.
12: Ja, fordi de skal ikke ha penger til våpen.
7: Ja, og penger også, ja.
12: Ja,
7: men nå har jeg vært ute og shoppet ting ikke jeg kan. Jeg skal bare lese.
12: Hvorfor
7: bare
12: har du fått den oppgaven?
7: Fordi jeg foresatt. Du vet ikke. Vet du hva? Sushi krever ikke at du kjøper noe annet enn kattemat.
12: Men...
7: Og noen rare puter.
12: Ja, det krever jeg jo. Men har ikke den jenta har en mor?
7: Ja, men morra har også jævla mye å stå I.
12: Ja.
7: For eksempel forberedelser til den konfirmasjonen da.
12: Ja.
7: Men ok, jeg har vært... På en kosmetikkbutikk som heter Bli Vakker. Da har jeg kjøpt, hør nå, gloss coat, brush works, grease free hair clips, og en glow round base brush. Men, hold it. Her har jeg en Shiseido, Ginza Tokyo Eyelash Curler Recurve Seals. Kjenn på den.
5: Ginza Tokyo.
7: Kjenn på vekten.
5: Ja, det ser ut som en sånn neilsak som noen har kjørt over med Daffervals. Ja. Skal vi si det?
7: Skulle du tippa en pris?
5: Ja, dette har jeg sett. Dette har jeg sett. Jeg tror søstrene mine har disse her. Dette har jeg sett. Det sånn du... Du klemmer, du begår en slags mammografi på øyebryn, kan vi si?
7: Ja.
5: Øyvipper, ikke bryn. Øyvipper. Ikke øyebryn, men vipper.
7: Øyvipper. Hvor mye tror du, etter vekt, at du tenker at, hvor mye koster den da?
5: Ja, men den tom, skal du?
7: Nei, det, nei, det er mye.
5: Nei, altså, dette basically en litt finere klesklippe. Dette er 199 da, for å dra på.
7: Ok.
5: Ja.
7: For Kengu tippa 80, vet du hvor mye fanskapet koster?
5: Nei.
7: 500 kroner!
5: Men hva faen det? Hva skjer med øyebrynet? Shiseido, det så fint dette? Shiseido.
8: Shiseido!
5: Hvorfor gikk du ikke for Nille?
7: Ja, fordi det var den hun skulle ha.
5: Hun skulle ha den, ja.
7: Ja, og nå skal det sies at hun betaler den selv, jeg betaler alt det andre.
5: Ja, men, hva har du kalt det første, Bishai? Ja. Nei, ja. Hva har du kalt det for noe? Det hørte ut som noe på en hund.
7: Ja, gloss coat.
5: Ja. Er ikke det retriever her? Det er gloss coat. Nå holdt jeg på å kaste den her borte der, men jeg tør ikke.
7: Nei, du må ikke gjøre det. Hva faen, den er dyr.
5: Ja, men du har jo en kjæreste av kvinnelig kjønn.
7: Ja.
5: Du burde delegert dette til henne.
7: Ja, men jeg vet at jeg klarer dette her selv.
5: Har du... vært i butikken, og så har du vist bilder til de butikken, jeg skal ha sånn. Eller gikk du og leite fordi...
7: Nei, jeg måtte til en annen butikk for å finne akkurat den typen,
5: ja.
7: Og jeg vet hva kjæresten min hadde sagt. Vet du hva hun hadde sagt?
5: Nei.
7: Hvis det den hun vil ha, da det den hun skal ha da.
5: Ja, og det det du har gjort da?
7: Ja, det akkurat det jeg har gjort, ja.
5: Men hun hadde sikkert finnet det mye lettere.
7: Nei. Nej, det går bara för mig gå in och se har du denna så
5: här. Ja, för det var en gång jag skulle köpa tre parfymer då till syster, mor och då gick jag in det var på en taxfree. Och då visste jag bilden. Den. Ikke noe tull.
7: Nej, gjorde det bra.
5: Ja,
7: den. Och så sa hon den har vi inte, den måste du på Kicks för att få tag i.
5: Du måste på Kicks.
7: Du måste på Kicks.
5: Ja.
7: Ja.
5: Ja.
7: Så jeg er jo overrumplet, overkjørt, sjokkert.
5: Overrumplet og overkjørt, ja.
7: Mye rart på en gang. Mm. Toget, som sagt, gikk knirkefritt hele veien. Men jeg...
5: Du må skrive tale, du.
7: Ja, altså, det
5: også. Konfirmantens, når det datter, så det vel far som skal holde hovedtalen, det ikke det?
7: Jo, jeg skal gjøre det.
5: Har du skrivet den da?
7: Jeg holder på.
5: Blir det bra?
7: Ja, og siden du sier at jeg ikke har noe å gjøre, skal jeg legge på, skal jeg fortelle
5: mer? Nei,
7: skal fortelle mer hva jeg gjorde i går.
5: ChatGPT.
7: I går. Vet du hva, hvis jeg bruker AI til å skrive den talen, da kan jeg gå og skyte meg selv der nede, det er ikke lov å si.
5: Ja, da må du faktisk slutte i yrket ditt.
7: Må slutte. Mm. Jeg var i går, sønnen min var i opptak for en tv-serie han spiller en rolle i.
5: Ja.
7: Den ble spilt inn utendørs utenfor Bjørndal, utenfor Oslo.
5: Bjørndal, ja. Det er Holmlia. Det.
7: Ja, bortover der.
5: Er det Ølhunden Berit Junior?
7: Nei. Men det hadde vært gøy.
5: Ja, fordi det er Olsmann Junior. Så...
7: Ja, nei, det er en annen serie. Ok. Og det ble spilt inn ved et kjern. Langt pokker i vold. Tok tid å kjøre dit. Jævlig kjedelig å vente der i 4,5 time mens de holdt på å spille inn.
5: Og du måtte være der, ja.
7: Ja, altså det var ikke så mye annet sånn. Det er ikke noe mye annet rundt, det er bare skav. Jeg kunne dratt til Bjørndal senter. Hva faen skal man der gjøre da?
5: Altså, du hadde rukket ned til grytelokket på morgenen, tror du ikke det?
7: Jeg hadde vel kanskje, men jeg ble noe ruslende rundt der da.
5: Ja.
7: Men så skulle man hjem, vet du, ja. I går kveld, rundt 11-tida, og tenkte... Ja,
5: sent, langt.
7: Ja, ja, men da hadde de stengt av alle tunnelene ut og inn i Oslo.
5: Ja, det gjør det. Klokka 10-11 på kveld.
7: For å holde på med sikringen av dette nye regjeringskvartalet, som for øvrig ligger 6 kilometer syd for disse tunnelene.
5: Åh, men de har jo holdt på med tunnelsikring i Norge i flere år, Kristi, ja, og de stenger jo mange tunneler sent på kvelden.
7: Ja, men alle, er det virkelig nødvendig?
5: Nei, det vet jeg ikke.
7: Det er sikkert nødvendig.
5: Hakke peiling, det en tunnel de bygger, som de later som hemmelig da.
7: Ja, du har brukt det 3 timer.
5: Nei, det er jo det der, men...
7: Ja. Ja, ikke si noe.
5: Men alle vet jo at det er det. Men jeg bare lurer på hva det i den tunnelen. Om det sånn der gruvetog, sånn der... Husker du Hugo var på TV? Sånn spill, du kunne spille via telefon. Så gruvetog.
7: Ja.
5: Sånn der, og sånn... Flir godt bank i Harry Potter har vel en sånn gruvetong med noen sånne små nisser i. Jeg lurer på om det det de har, eller om de må gå mellom regjeringskvartalet, Stortinget og Akershusfestning.
7: Ja.
5: Tror de går, eller tror de har sånn, tror de har sånn, eller kanskje de har sånn monorail, eller?
7: Ja.
5: Hva tror du de har der?
7: Dressin. Der?
5: Tror faen ikke de går.
7: Nei.
5: Dressin gøy, men ikke sånn sykkeldressin, sånn der i Numedal.
7: Nei.
5: Du må ha sånn der...
7: Vipp som vipper, ja.
5: Med en svart eldre mann som blind.
7: Som svart synger, eldre
5: mann? Ja, som synger.
7: Åja.
5: Oh, ja, sånn. Og så han er blind som et helvete når han har dressin. Har du ikke sett alle filmer som har gammel svart mann?
7: Gammel svart mann på dressin. Det en
5: måte. Sånn synger det sånn.
8: Ikke det nedover elver og sånt?
5: Ikke nedover vel, jo kanskje nedover.
8: Det sånn Mississippi-elve, og så det alltid en som de får synger.
5: Nei, ofte Sørlandet, ja. Ja,
7: nede i Mississippi, vet du. Jeg synger det.
5: Men det jo et uttrykk som heter up the river. Altså, du skal i fengsel.
7: Oh.
5: Fordi de bygde ofte fengselene liksom opp i elvestryk. Jeg aner ikke hvorfor, men... Up the river var en sånn uttrykk for å havne i... Da skal du opp i, da skal du i fengsel.
7: Ja. Opp i elva, ja.
5: Ja, ja. Da hadde det vel bare noe med hvor de bygde det, liksom. Så.
7: Ja.
5: Ja.
7: For å følge opp spørsmålet ditt, så har jeg altså da reist som en tulling rundt med show for tiden. Vært mange stand siden sist.
5: Det så tett program på det, altså?
7: Ja, det det. Ja. Jeg har hatt en veldig, veldig god måned. Vært i Kongsvinger og vært i Halden og rundt og forbi.
5: Ja.
7: Selv bra, kos meg veldig, ja. Veldig gøy å være
5: kristen. Bare du kommer på hva vi pratet om da vi var i Drammen sist, om, vi, om du hadde vært der da eller ikke? Nei,
7: nei det var, kom, dette kommer etter.
5: Ja.
7: Så har jeg vært, på, vært impro-komiker, det var rart. Vært med impro-komiker.
5: Jeg så noe plakat med det.
7: Ja.
5: Du har vært det.
7: Det var vanskelig.
5: Var det det?
7: Ja, det er kjempevanskelig fordi... jeg ikke noe improv-fyr.
5: Nei, du pleier ikke å gjøre så mye sånn der crowdwork, sånn der ut av ingenting du...
7: Nei, nå har jeg blitt bedre på det, for jeg måtte til å gjøre det når jeg ute med alene, men det var... Jeg var
5: flink... Ja, for du ikke mener du support som gjør det for deg?
7: Nei.
5: Nei,
7: og så var jeg flink til å blokkere, sa de. Og det skal man jo ikke gjøre når man driver med improv.
5: Åh, deg.
7: Nei.
5: Det er ja, ja, ja.
7: Ja.
5: Ikke nei.
7: Nei, fordi Kai kommer inn og sier sånn, at han leier seg for det beste far. Er du? Og så sa jeg sånn, hva mener du? Og så sier jeg, men bestefar ligger jo her på sengen. Og så sa jeg, ikke noe seng her, Kai. Sa, og så sier jeg sånn,
5: ja, det er så anti. Ja. Ja.
7: Så sier han, ja, men vi her nede i likkjelleren. Dette er ikke noe kjelle, det tak der også på hotell. Kål det der. Og så jeg bare blokka han.
5: Du herpa det for det,
7: ja. Ja, men det ble gøy det. Men det der å synge... Gøy,
5: du kan ikke gjøre det hele tiden, tror jeg.
7: Nei, nei, nei, nei. Det, jeg skjønte jo fort at det ikke... Men det funket der og da. Men... Ja. Så gjorde jeg, det var en, du vet, man skal plutselig hive seg på sånne der sangrefrenger som skal rime. Altså, ja. Fitt i pølsebrød, det vanskelig.
5: For det sånne du, Irish pub songs.
7: Ja.
5: Rett.
7: Ikke sant? Og så skal du både holde takta, finne på noe lurt, og ha to, rett to, det funket ikke for gammeren, altså.
5: Har du noen erfaring med det, Kenger?
8: Nei, jeg synger bare...
5: Jeg kunne prøvd det nå.
8: Nei, det veldig dårlig altså.
7: Kan jeg stille et spørsmål, Kengu?
8: Yep.
7: Hvorfor sitter du med en nå skal jeg, nå, uten å være slem, si en ganske gøy, rosa politihatt på hodet?
8: Jeg fant den på gulvet i studio.
5: Ja. Ja. Det, det er et eller annet som er gøy.
7: Det er altså. Noe veldig gøy, og gøy er fint.
8: Det minner om de der i politiskolen, det vel kanskje to eller tre, hvor de der rastet.
5: Eller 5, 6, 7, 8.
7: Ja, det gøy det polis eller øve Kalix. Ja,
5: for... han er mer sånn leder.
7: Ja, han er leder. Han er klassisk hålhomo.
5: Klassisk hålhomo. Røka fint.
7: Dårlig menneske inn, vet du. Ja. Ja, vi parkerer bussen i posteikjøket.
5: Den er altså så, den er helt dyrlig, altså. Jeg ser her i Stockholm, bare med sånne pappa-bøger.
7: Ja.
5: Ja.
7: Du synes med rallere, skal vi kjære da?
5: Rødde opp i det her fjoltre.
7: Ja, så tenkte han det med smør på.
5: Åh, oh, den er så fin.
7: Åh, oh, den er fin.
5: Han med smør på, den er så...
7: Ja,
5: ja den er lydelig.
7: Apache. Gay-polisen over Kalix. Men ja, du...
5: Ja,
7: Du, jeg, og det skal jeg også påpeke, Kengu. Sist vi var sammen, så var du full som et øsekar.
8: Det stemmer.
7: Jeg møtte deg i stad, da var klokka 12, og da kommer du gående med en påse med pils
8: ja.
7: På jobb.
8: Ja.
7: Kan du forsvare?
5: Det er onsdag vi tar opp dette.
7: Kan du forklare det?
8: Det en kollega av oss som fyller 40 i dag, og hun utenlands, så vi lagde en kjempegøy som bursdagsvideo med hennes favorittpils og oppblåsbare ballonger med 40.
7: Ja. Og dere har ikke drukket noe av den?
8: Nei.
7: Nei.
5: Okay. Hvor lenge er det til dere skal drikke av den?
8: Hun tilbake mandag 18.
5: Åh, ja, så det ikke sånn en time, tror jeg du skulle si.
8: Nei.
7: Vet du, det leste jeg nå I sted, apropos. Oh. Han Ryanair-sjefen, vet du. Han rabulisten, som ofte en ganske frittalende fyr, har nå sagt han så lei av fylla ombord, at han har lyst til å innføre sånn lovverk mot å drikke før folk går ombord på fly, og for mange så
5: Da kan man legge ned en del av rutene.
7: Ja, for det hvertfall på Ryanair.
5: Den Leeds Bradford til Magaluf, for eksempel, kan du bare drite I.
7: Ja, men du sånn som drikker øl tidlig på morgenen? På flyplasser?
5: Nei, ikke tidlig på morgenen.
7: Nei, ikke heller?
5: Nei.
7: Du og Kengu, ja du, dum spørsmål.
8: Ja, men når man ute og reiser, så gjelder ikke drikkelover. Da det bare sånn, når du på flyplassen, så jo flyplasspils, og det sånn det
7: Ja, for da klokka fem et eller annet sted, så jeg skjønner jo den.
8: Ja, på flyplassen så gjelder jo ikke klokka. Nei. Det eneste du må følge tiden som flyet går.
7: Ikke sant, og det har jeg jo observert og sett. Og sist jeg prøvde på det, hva skjedde da? Christer svimta på fly og pisset seg ut. Det var ikke noe gøy.
5: Det også noen grunn til at jeg ikke drikker så mye øl før jeg skal ut og fly, fordi fly og pisse på det flyroen, det ikke noe særlig.
7: Nei, men jo, vet du, Halvor, nå er det din tur. Nå skal du få til å fortelle hvordan du har det, og hva du har gjort I det siste siden. Det så mye som bredde.
5: Det så mye, men apropos, vi snakket om pærekengu fra Birkeland. En ting som har skjedd etter at vi snakket i dette, på dette hotellrommet I Drammen. For jeg drev at vi skulle få han der kengu til å smake på denne Drammenspølsa.
7: Ja, det glemte
5: jeg. Og så hadde ikke jeg smakt den heller.
8: Har du smakt?
5: Nei, men jeg har fått melding.
7: Det høres ut som gay porn. Kengu skal smake på Drammenspølsa. Okay.
5: Ja, og jaså, de lille gnager. Har du noen Drammenser I deg, eller vil du ha litt? Nå så alle bare på hverandre og sa, hvor går vi herfra?
7: Nei, fordi du sitter med gamemøssa, og du har manbønn, Halvor, I dag, og dette rart. Ja,
5: det rart. Nei, vi har vært fra med. Ja, for det ikke bønn.
7: Nei, men det litt. Da, sånn
5: det litt kjaps. Det,
7: ja. Ja, det.
5: Det fordi, nå det for langt.
7: Det for langt, ja.
5: Ja, og nå må jeg klippe meg. Ja. Nå må jeg det. Men for to år siden så kunne jeg klippe meg. For da skal jeg spille, litt av Hollywood-film, da jeg skal bare innom da. Da kunne jeg klippe meg. Kunne ikke endre utseende, vet du.
7: Nei, ikke sant.
5: Men nå kan jeg det. Nå kan jeg klippe meg.
7: Nok om denne Hollywood-filmen.
5: Nok om det, bagatell.
7: Ikke spør!
5: Altså, alle spiller Hollywood-film hele tiden. Det ikke noe masse om. Men... vi snakket om Drammenspølsa. Jeg fikk melding av han, sjefen selveste Drammenspølsa Jørgen Etter som sendte melding på Instagram og sa Halla, sjef, jeg hører rykter her om at du ikke har smakt Drammenspølsa. Gi meg en adresse, skal jeg sende pølser en masse.
8: Nei, slutt da.
5: Og greia at fordi jeg arrangerer dette veldedighetsshowet så vil jeg jo ha de der. Så fortalte jeg om dette showet da, som I kveld på det andre teatret.
7: Storshow på Torshow,
5: fra det åpner klokka 6, så kan man komme og se på auksjonstingene, for det auksjon. Så showet fra 7. Nå jo dette 5 dager etter at vi har tatt opp, så det sikkert utsolgt for lengst. Men auksjonen, den pågår jo da. Den kan man gå inn på nett og finne. Gå inn på Facebook, så finner jeg. Så jeg fortalte om det da til han Jørgen og 400 Drammenspølser fikk vi.
7: Oi,
5: 400 pølser. Vi har et makstak på 2 gjester.
7: Ja.
5: Ja, så det blir noen pølser.
7: Det blir pølser,
5: ja. Ja. Så det blir...
7: Det hyggelig.
5: Noen meter korv, altså.
7: Ja.
5: Ja. Korv, som de sier I... Sier det I Østfold.
7: Kan jeg, mens vi på det, kan jeg få lov til å stille et... vi skal tilbake til deg etter hvert halvår, men når vi på pølse, når vi først på pølse...
5: Når vi først på pølse...
7: Så har jeg et par spørsmål, nå må jeg bare leite fram hvor I all verden det gjort av... du skjønner det at vi jo veldig glad I Danmark, du og jeg.
5: Ja.
7: Ikke sant?
5: Og danskene har jo pølser som de mener fra andre land. French hotdog, frankfurter, og så har de langlener, men det jo I Danmark.
7: Men, vet du når danskene sier, nå skal jeg gi litt av quiz før vi går videre. Hva en snabel med bandage?
5: Snabel?
12: Med bandasje. Bandasje høres jo mer ut som lumpe, men det har de ikke. Men stabel er pølse.
7: Hva kan det skulle være?
12: Hæ?
7: Ja, hva kan det skulle være?
12: Bandasje, men det pølsebrød da? Bare...
7: Vil du ha svaret?
12: Ja.
7: Det en Montefranco.
12: Det jo en fransk hotdog.
7: Det en fransk hotdog.
12: Det stabel? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja,
7: men, neste spørsmål, hva en Bamsy pick?
12: En Bamsy pick?
7: Ja.
12: Oi. Det ser jeg for meg en tjukkere form for pølse. Det en... ja, det en sånn der kjøttpølse da. Altså sånn, den større.
7: Det en frankfurter.
12: Ja, den liten.
7: Den liten, ja.
12: Den kort og tjukk.
7: Kort og tjukk, ja. Akkurat som
12: hos Bamsen. Det Bamsepikk? Har de... Nå har ikke jeg sett det for da, sånn...
7: Du klar for neste spørsmål? Hva en solariemåge med pelminstenger?
12: Solariemåge. Solariemåge?
7: Med pelminstenger.
12: Nei, faen, nei, stenger?
7: Solariemåke med palminstenger, hva kan det være?
12: Palminstenger?
7: Ja, jeg vet ikke hva det men hør på ordlyden.
12: Nei, ja, nei, nei, den var rar.
7: Vil du se?
12: Ja.
7: Det altså...
12: Nei, kylling!
7: Det kylling
12: solariemåke, ja!
7: Ja, det jo...
12: Palminstenger er fries.
7: Ikke sant?
12: Jeg var i pølse...
7: Du var i pølseland?
12: Ja.
7: Ja. Og det stopper ikke her, vet du. Fordi, vi har jo vært innom, danskene jo harde på sjokolademelk for eksempel, som også kalles for...
12: Kakaomelk?
7: Nei.
12: Okay, vent da.
7: Kom igjen da. Ikke lov å si.
12: Kongobaya.
7: Ja, Kongobaya.
12: Ja.
7: Men vi har også, vi skal tilbake til mat, være en indianer i Kano.
12: Indianer i Kano? Mm-hmm. Nei, fader Ulan, det der ikke bra. Det rødpølse i brød.
7: Ja, det det. Men så,
12: og det så stygt at jeg skjønner hva det
7: Ja, men ja. Du jo en sånn fyr.
12: Ja da, og jeg glad i danske. Hæ? Ja. Jeg glad i danske ord uttrykk da.
7: Men hva en prinsessebayer eller teknobayer?
12: Teknobayer?
7: Ja.
12: Eller prinsessebayer? Mm. Prinsessebayer, det jo sider da.
7: Det korrekt, det smil og feis.
12: Det jeg skulle til å si at teknobayer må jo være rusbrus.
7: Ja.
12: Det smil og feis.
7: Her kommer en liten sned igjen. Røvhull.
12: Røvhull?
7: Ja.
12: Spurtsing?
7: Ja, nesten.
12: Hva det, hvis ikke jeg... en slags kjeks?
9: Eller? Det sånn frankfurt og sånn, hvor du må stappe pølsen inn?
7: Vi skal til bakst.
12: Ja, jeg var inne i bakst, men...
9: skolebolle?
12: Nei, bagel.
7: Neida, det et rundt vinerbrød med brunt sukkerfil i midten.
12: Røvhull.
7: Ja, og så det noe man sier...
12: Din nomse.
7: Ja, nomse. Og så det, hvis man sier på dansk halvår, det hestens fødselsdag?
12: Det hestens fødselsdag?
7: Ja. Hva betyr det?
12: Jeg føler at det her skal gi mening på et vis.
7: Mm-hmm.
12: Hestens fødselsdag? Det noe sløsing? Har du noe sløsing, eller? Mm-hmm. Det sånn perleforsvinaktig?
7: På sett og vis. Det hvis noen for eksempel har skåret liksom, alt for tjukke brødskiver eller pålegg. Det litt sånn liksom. Eller,
12: det har jeg hørt. Ja. Hva er det man sier? For, i Norge har jo også et annet uttrykk for det. Nei, det kommer jeg ikke på hvertfall, men ja.
7: Ja.
12: Stemmer det. Ja.
7: Siste.
12: Det fin.
7: Siste spørsmål hva det at heve den lille fjær på?
12: Ha en lille fjær på.
7: Ha en lille fjær på.
12: Nå, Frank, har du en lille fjær på?
9: Ikke den lille fjær
7: på. Jo, ganske ofte så har han det.
12: Han en lille fjær på.
7: Ja, det har han.
12: Er du full? Full?
7: Ja. Som i salong beruset.
12: Ja, for jeg har jo en liste med danske ord for å være full i boka som jeg skrev. Men det ikke med.
7: Nei.
12: Så det gøy.
7: Ja. Tilbake til deg.
12: Hvor seil?
7: Hva du holder på med, Halvor? Alt den driten du står i.
12: Ja, nei, dette showet har jo tatt mye tid. Mye krefter. Det helt sinnssykt hvor mye som skal til for å skje noe sånt. Skal vi selge leilighet da?
7: Ja.
12: Så det jo, det har vært opppussing hjemme. Så jeg kom jo hjem da vi var i Drammen sist. Da kom jeg hjem til en helt ny baderomsinnredning. Det var jeg ikke klar over.
7: Nei,
12: det hadde jeg glemt. Plutselig var det et nytt bad, gitt. Ja. Foliering av kjøkkeninnredning, fronter. Maling av tre rom. Altså, jeg bor i en byggeplass.
7: Ja.
12: Men nå jo den byggeplassen ferdig. Nå skal det styles og fotograferes og selges.
7: Ja.
5: Så
7: det er veldedighet og flytting og dritt det går I.
5: Ja, det jo tilfeldig at jeg liksom har fått alt dette her på samme måned da.
7: Ja.
5: Så det jo kaos.
7: Ja.
9: Blir det mange sitroner I forskjellige rom?
5: Det lime, det skal
7: være.
5: Det
7: lime, ja.
5: Ja. Ja. Nei, jeg har sagt fra det at jeg skal ikke ha full styling, jeg skal ha del styling. Og jeg skal ikke ha sånn teppe som ser ut som det I ferd med å smelte og rømme fra sofaen. Du vet sånn, ligger noen halvveis ned på gulvet. Litt sånn som... Naken kvinne har vært alene hjemme Og så ringer det på døra Da jeg teppet sånn Har du sett Teppet sånn
7: ja.
5: Ja.
7: Ja, ja
5: Og så sa søsteren min Noe dumt Hun sa Fordi Når det skal være sånn fotografering
7: Ble samboa liksom
5: Ja, ble samboa Søsteren min sa Snu bøkene Sånn at det sånn Hvite papirer ut Så jeg, det skjer ikke, da tar jeg hele vekk bokhyllene, flytter inn I boden. Jeg skal ikke ha papir, hvis ikke folk klarer å vurdere verdien på leilighet ved å se hvem som har skrevet de bøkene, da kan det faen meg være det samme, altså.
7: Ja.
5: Da brenner jeg ned før jeg ser den. Eller vanskelig, for jeg neder seg som boligkompleks, men. Men det jeg lurer litt på om naboene mine, det jo to leiligheter bare I den etasjen jeg bor, om de skal selge samtidig, det ikke bra, tror jeg. Nei. Konkurrere mot de. Nei, så jeg selger bil, leilighet, og billetter til vedelighet, og helvetes... det ser ut som jeg skal flytte til liksom, Indonesia eller seile jorda rundt, for jeg kvitter meg med alt det her.
7: Ja.
5: Så driver du og skal... Sånn til kjøkkenmaskinen på Finn, og gjorde det.
7: Prøver som driver du og skal opp på meg.
5: Prøver som blir trøsten.
7: Ja.
5: Men alltid gøy å legge ut plakater om show. For da kommer folk og sier Hei, kommer du hit hvor jeg bor? Og selv om du kommer til nabobygda De kan se kjerka I nabobygda Så skal de skal ha det til å spille I hagen deres
7: ja, ja.
5: Folk ikke villige til å reise en meter
7: Nei
5: For jeg hadde jo show I Larvik Og da var det masse sure folk fra Sandefjord
7: Fordi du var I Larvik, ja?
5: Ja, men det var for langt Jeg kan ikke dra
7: Nei
5: Og da tenker jeg, da ikke jeg morsom nok for deg Hvis ikke jeg vært den togturen Da det ikke så farlig altså.
7: Jeg hadde jo en opplevelse I Trondheim her
5: Bra opplevelse
7: Ja, en
5: Et traume
7: Ja, men det gikk helt over styr Det var en dame som begynte å skrike Kanskje jeg fortalte om eller,
5: hva, Jeg synes du fortalte at Trondheim var gøy Men at du filmet noe av det Og det ble veldig bra Jeg har ikke hørt noen dame nei, det har bikket for
7: nei, nei, det var en dame som bare fikk et slags psykoseanfall av latter Som gjorde at jeg bare
5: Jo, det nevnte du, men jeg trodde ikke det var psykoseanfall Jeg trodde det var bare gøy, vet du
7: Ja, ja, jo, bare gøy, men jeg måtte jo bare stå der og la Når hun begynte å lese, begynte hun Ja, så bare gikk det sin gang Og folk lo og lo og lo, og jeg kom ikke videre
5: Ja, og det jo gøy en stund Men så det veldig vanskelig når man For jeg hadde en sånn dame på latter Som hadde sånn latter som stille, stille, stille Og så sånn Eller en lignende lyd Og publikum ler jo hver gang hun lager den lyden Så jeg kan ikke gå videre Jeg kan ikke fortsette historien
7: Nei, ikke sant
5: Fordi de ler
7: I know
5: Ah, den lyden ja, Nei, og det gøy Det høres veldig gøy ut Men det vanskelig altså
7: Det gøyeste når Veldig pen jente På første rad Ler på denne måten her Den ja. Fin Den fin Den fin Innover gris
5: ja, da kommer Innover gris Da kommer en eller to hender opp til ansiktet Og ja. Gjemmer fjes
7: Ja, det Også gjerne Av noe hesing og pesing mellom Men Den så bra, altså Nydelig
5: Men kan vi snakke om Jeg tror ikke det vi hadde en ny latter forrige gang
7: Hæ?
5: Den latteren hans Husker du den?
7: Og det, jeg så dritt av kengulatteren
5: Ja, den latteren Helt I starten av episoden Så det bare noen lyder som kommer ut
7: Ja, ja, ja, ja. Snøvel
9: Stemmer det Ja, det ordentlig latter Når jeg liksom ikke kan puste på en måte ja.
5: Og så går du og tisser Du går og tisser
7: Ja
5: Og så skal jeg være alene med kengul Og så raper du noe jævlig til...
7: Gjør det?
5: Ja,
7: tøft.
5: Mens vi sitter og snakker om geografi, for det vil ikke du være med på.
9: Nei.
5: Og han, idioten på andre siden jeg bor der, han har aldri sett et kart, ikke sant? Så han prøver å forklare meg veien til Birkeland.
7: Ja.
5: Ja, nei, det var langt forbi Lillesand, sa han.
9: Jeg hørte på det.
5: Det ikke, jeg jo basically i Lillesand.
9: Ja, akkurat det han... Ja, de på hverandre.
5: Må ikke spørre han om sånt.
7: Nei.
5: Men han sa jo også, neste gang jeg skal... snakket vi om, var det da vi snakket om Ålesund, neste gang jeg skal ned dit igjen, eller sånn?
9: Nei, det var da du sa du skulle, hadde tanker om å flytte til Kjøben, eller feriere i Kjøben, eller hva det var.
5: Ja, altså skulle du ned til Norge, eller sånn.
9: Leve dårlig liv i Kjøben. Den gangen du skal ned til Norge igjen.
5: Fader, altså, hva er det for... Hvem er Sabeltans ansatte er det du bruker til å navigere? Er det Pelle og Pysa, eller?
9: Det er Benjamin.
5: Ja, faen er det.
7: Men du, Halvor, du er en travel mann. Vi må straks... Vi må ta en påstand før vi runder av.
5: Ja, vi må det.
7: Det er jo det vi er med en podcast som tar for seg påstander og ting folk sier.
5: Og dette er jo siste episoden før 17. mai. Har vi noe sånt da?
7: Skal vi se da?
5: Nå har jo Drammen fått tilbake Norges lengste... Skal du meg ta igjen? Fordi nå har vi jo åpnet bybro, vet du. Ny bro. Som du, var det du som påstod at den var relativt lik den gamle?
9: Det kan stemme.
5: Ja. Han er altså, han drar noen påstander ut der jeg var inne med.
7: Nei, ja.
5: Men nå skal vi gå hele runden igjen, og Drammen har jo da, altså det er altså, så inn i helvete langt. Ja.
7: Jeg leser altså at i kommunen-Norge nå så mangler dem korps. Så de må begynne å drasse på
5: boom. Mangler vi korps?
7: Ja, på 17. mai. Det vil si at det ikke noe korps som kan lede an 17. mai-toget, så de må gå med en boomblaster i stedet.
5: Ja.
7: Det er trist.
5: Det er det ikke.
7: Nei, det er kanskje ikke det.
5: Jeg synes ikke det er trist.
7: Nei. Ja, for du har jo vært drillpike i mange, mange år, Halvor.
5: Drillpike?
7: Ja, du var jo i front med en sånn høy hatt og stokk. Nei, sånn drill.
5: Det hadde jeg kledd.
7: Ja, du hadde det.
5: Ja.
7: Og hvilket korps var det?
5: Det var Stag.
7: Stag?
5: Ja, Stavern og Agnes skolemusikkorps.
7: Hvorfor der? Hvorfor ikke noe nærmere kommer du liksom?
5: Nei, altså, jeg er jo fra Åse egentlig da. Jeg er ikke fra Kongerud. Men altså... Nei, altså, det var jo fordi jeg måtte vekk. Jeg søkte meg vekk, rett og slett. Det var, vi var to, sånn tamburmajor, ikke sant? Ja. Og hun andre, hun, det var ikke skjørt til meg. Hun andre brukte to, måtte sy sammen to skjørt, for hun hadde, altså, verdens største bollemus, så hun dyttet folk unna. Hun,
7: med, nei, for faen, Halvor.
5: Og den der pinnen du har kastet, vet du, den landet jo aldri, den... Det ble jo en oppi der.
7: Ja, og hvilken, hva var favorittlåta det å spille?
5: Mambo No. 5, ja. Ja.
7: Ok.
5: Ja, nei, noen ganger så er jeg god på dette her når du...
7: Andre ganger, nei.
5: Impro stiller meg til veggs.
7: Ja.
5: Noen ganger så er jeg ikke så god på det.
7: Nei.
5: Men Halvor som tamburmajor er jo et...
7: Et nydelig bilde.
5: Det er jo et syn.
7: Jeg vil male det.
5: Ja.
7: Med kullstift.
5: Det er sånn, det som er så skummelt med AI og sånn. Jeg har brukt det litt i det siste til å lage noen lister for meg, eller annonser, plakater og sånne ting, er at vi er 25 sekunder unna å få opp et bilde av Halvor som tamburmajor. Det er det som er så skummelt, det er for lett å lage sånne ting.
7: Det er for lett. Vi skal runde av med en påstand.
5: Er det relativt som meg, siden vi er der?
7: Ja, nei, det er ikke det. Vi skal gå på mat, den er enkel å ta på slutten. Ja. Er det sant? Ja. For dette er en ting som sto på en dovegg, og jeg lurer på, Halvor, er det sant at pizza er svaret?
5: Pizza er svaret. Christer, uh-huh. Er dette din dovegg?
7: Nei.
5: Fordi det er noe som du kunne fint ta lira av deg, Halvor.
7: Halvor. Det er min dovegg.
5: Det er din dovegg, ja.
7: Ja.
5: Nei, for jeg kom på at jeg lurer på om jeg også tok bilder av en dovegg som jeg hadde glemt her om dagen. Skal vi bare se om jeg hadde det. Pizza er svaret. Det er veldig din type påstand, Christer.
7: Hvis jeg har da skrevet...
5: Er det svaret?
7: Hvis jeg har skrevet det i blod, er det tøft?
5: Oi. Hvertfall hvis det er svaret på en krimgåte.
7: Åhåhå! Ja. Ja. Men er pizza sånn? Du sier ja, Kengu. Ja. For du skal kjøpe pizza i dag, du.
9: Ja.
7: Ja.
9: Fikk lyst på det.
7: Ja.
5: At du visste det, at det var derfor du sa det til den?
7: Nei, han bare samtykket.
9: Ja.
5: Ja.
9: Så fikk jeg lyst på pizza.
7: Men hvis man skal si, du tenker jo det er meningen med livet, liksom, men hva er pizzas svaret? Ja eller nei?
5: Jeg går for nei, altså.
7: Hvorfor det?
5: For det er ikke alltid svaret.
7: Kreftgåten? Løses ikke denne?
5: Nei. Det er jo ikke det.
7: Fy faen, å le så godt.
5: Ja.
7: Og sine egne dårlige vitser.
5: Ja, det var ikke bare dårlig, men det var trist.
7: Ja, det var kjempetrist.
5: Det veldig trist.
7: Veldig, jeg skammer meg nå. Egentlig ikke.
5: Nei, men det enkelt. Ja, for hva det du sa for noe kreft?
7: Kreftgåten kan løses av pizza, det kan den ikke.
5: Nei, ikke sant, fordi det enkelte avdelinger på sykehus det ikke hjelper med å komme med pizza, Christer.
7: Det sant.
5: Ja.
7: Men det ingen som blir sur. Hvis
5: leukemi spørsmålet,
7: au.
5: Så ikke pizza svar. Det det faktisk ikke.
7: Men selv de veldig, veldig syke.
5: Hvis du lurer på hvorfor har jeg diaré hver gang jeg var på italiensk restaurant? Kanskje jeg har glutenallergi? Pizza svaret. Der pizza svaret.
7: Der pizza svaret.
5: Ja, det det.
7: Hvis du lurer på hvorfor du svetter bare fordi du finnes, kanskje du spiser for mye. Pizza svaret.
5: Ja, pizza. Og da det ofte svaret.
7: Ja, ikke sant? Ja.
5: Hvilken utenlandsk matrett var det norske fedre lærte seg å lage en slags variant av på 80-tallet, som var det første utenlandske de lagde i hele sitt liv, som var basically en bæltung gjerdeig med tomatpuré og kjøttdeig?
7: Mm-hmm.
5: Pizza svaret.
7: Og når du har laget en rett, skal imponere dama di eller kjæresten din, og det går luk til helvete fordi du har palmet opp i alt for mye skille, den helt uspiselig?
5: Ja.
7: Pizza svaret.
5: Pizza svaret.
7: Ja.
5: Ja, det overtid på fagforeninga? Pizza svaret.
7: Ikke sant?
5: Ja.
7: Hormustredet akkurat nå? Der vet jeg ikke om pizza svaret. Nei, kanskje det det.
5: Kanskje homostredet det mer det?
7: Ja.
5: Ja.
7: Vi må rulle inn, men takk.
5: Rull inn.
7: Ikke.
5: Nei, gi meg det.
7: Ja. Vi snakkes neste uke, og mjev på dere.
5: Mjev.
10: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio

0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning I studio. Forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tons of Rock, Stein Jonsen.
2: Åh, det så deilig. Da lades batteriene.
3: Skal jeg bare love.
1: Så her vi klar.
0: Den annen podd jeg gjerne skulle vært det, var rock og sikkerhetspolitikk. Det var, ja.
1: Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
3: Gjør det.
0: I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
1: Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere I alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina I krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansemangene, men der det virkelig har nyttet for ukrainerne, at de har slått til I de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffet mål I St. Petersburg og I Moskva.
0: Og årsaken til dette jo I veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet til ukrainerne har på en måte fått gått et step up, for å si det på godt norsk, og at de da klarer å forstyrre forsyningslinjene I så stor grad at det går ut over russernes evne til å kjempe ved fronten.
1: Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på I alle fall, om at man har lykkes I å ta ut så mange militære installasjoner som knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene, langt på vei I alle fall, kan komme seg til målet relativt umerket, og da det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når det liksom like over der de skal treffe.
0: Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her at dette skaper mye uro internt I Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel, internett nede, det utrygt å bevege seg I deler av det som har ansett for å være sikkert russisk territorium. Det rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
3: Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det problemer, men de holder vi på å løse I den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
1: Ja, og det der superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, det noen små forstyrrelser, men vi fikser det. Ja. For øvrig, en liten sånn sidebar her. Russland om ikke like digitalt satt opp som Norge, så de veldig digitalt. Så at når nettet går ned og betalingstjenestene går ned, så sliter de virkelig med å få betalt.
3: Oh, ja.
1: Det ikke sånn at alle går med lommene fulle av rubler. De har en god del elektroniske betalingstjenester og banktjenester, sånn at det svir. Men tilbake til dette med Putin, han sa at jo, vi ferdig med å fikse. Det minner meg litt når Trump sto og sa at ja, men, det ikke noe prisstigning her.
3: Nei
1: dette kan jo ikke være noe problem.
0: Nei, så sentralbanksjefen I Russland har nå satt ned renten til 14,25%.
1: Ja. Som gir for å...
0: Ja, og det å sette ned renten I en sånn situasjon som de I, jo egentlig helt absurd, for at de bør jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det en voldsom inflasjon.
1: Ja.
0: Så det åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det riktig rett ned.
1: Men også, hvordan tror du dette, den e-posten etter memoen fikk om å sette ned renta så ut av?
0: Hun.
1: Hun, ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret, og da forsto hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
0: Ja, vindu uten rekkeverk. Ja.
1: Oppsummert da. Så alle disse tingene, og spesielt sånn som det på Krym nå, der de virkelig forføler dette, altså hvis man merker det I Moskva, så føler man det jo veldig på Krym, og der har man jo, guvernøren nærmest påbrukt seg unntakstillstand og lagt inn rasjonering ganske beinhardt på diesel og bensin og den type ting.
3: Mm.
1: Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre. Altså, Zelenskyj har vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss I møte.
0: Det som litt interessant med dette, da, og nå får vi jo se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette skal si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, det de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske hard i klypa når det gjelder disse, den skyggeflåten som transporterer russisk olje.
3: Svenskene, bortsett fra Norge da?
0: Ja, bortsett fra oss, som vi jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si, well done, nå har de tatt et par skip i arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
1: Ja, og i tillegg så jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag. Mm. Og det folk som enten drept eller så skadde at sjansen liten for at de kommer tilbake.
0: Det var jo en nordmann, mener det var, som uttalte seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske i gåstein soldatene man møter jo, det helt grusomt, for de avmagrede, de har dårlig trening, de rett og slett forvirret og redde. Altså det er bare kanonføde som sendes ut, uten at det egentlig ligger noen form for si, reell militær strategi bak det.
1: I en sånn oversikt, dette tror jeg var i Guardian, eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da i snitt 2-3 uker til du blir drept. Når du kommer i kamp, altså når du faktisk i fysisk kamp, så det mellom 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok i stadig større grad, så dette informasjon som flyr tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette fullstendig galskap, så risikerer du å bli skutt eller bare slengt ned i et fangehull, og mange av disse unge guttene som kommer ned der blir etter skigen og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette jo mer mafia enn det militær.
0: Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som er enda, liksom har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover i det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så er det, det gjør jo at Putin må anerkjenne at det visse utfordringer i hans militære spesialoperasjon.
1: Og det da, det kanskje, for at vi beskriver jo et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
0: Det jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som

0: tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene i krigen i Ukraina sett fra USAs ståsted, slik det akkurat nå, gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før pausen, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
1: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da er det først og fremst land i Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da er at grunnen til at man gjør dette er å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt i Russland og i Ukraina, men ikke minst se om det mulig å slå en kile i NATO-samholdet og se om man faktisk i stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nå er ikke en diger militær invasjon, men det er nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som mer synlige enn de har vært tidligere.
0: På 2000-tallet, så i år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal si, utfordring knyttet til Tsjetsjenia, og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han er villig til å gå.
1: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det er litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden med Putin.
2: Ja.
1: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette er tsjetsjenske terrorister. Nå er det vår tid, nå er det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og dosa ned så å si hele Grosny.
0: Så kan man si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette er jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, er jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det er biler som er identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste fram, men andre ting. Men så er det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
1: Ja, altså det er en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette er en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelse eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, er jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for presse og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
2: Men betyr det at det er noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så er det jo enda en

0: Nu det på tide at vi strammer oss opp, og det kan for eksempel være brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da det plutselig et helt annet spill vi har.
1: Det jeg tenker på at Vladimir Putin må jo vite at det en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn I denne konflikten. Men på den andre siden så det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte I Kreml, og vi synes å ha mye lengre tid på å planlegge for fremtidige trusler I Europa, og særlig I Norge I hvert fall, for det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo om noe som kanskje skjer om 5 år. Dette det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, som kan, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
0: Mm, ja, og en hendelse internt I Russland kan jo egentlig skje når som helst. Og det interessante med den jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, så misforstår man rett, men den vil kun påvirke Putin sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen I større grad tåler dette lengre. Og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør I dag.
1: Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig I vår kultur om at man villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin fullt ut kapabel til å offre 100 000-vis av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir han noen form for gevinst I det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må I hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så det ingen tvil om at du også I stand til å ta liv av egne sivilister et eller annet sted I Russland for å få en pretekst til å gjennomføre et eller annet annet. Det må vi innse.
0: Ja, jeg helt enig, og Putin har gjort det før. Nå han presset, og Putin, som alle rundt han I Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatere, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
2: Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, det han heter?
0: Riktig.
2: Han ser litt på hvordan man holder på oppe I nord nå, og mener at forsvaret alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om I flere år allerede. Og så sitter forsvarssjefen vår der, og nærmest smiler litt og sier «Nei, det ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det ikke sånn det foregår». Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her «Vet den ikke hvilken posisjon vi I?» Eller får den ikke lov til å si noe fordi det vanskelig her? Altså, jeg skjønner ikke.
0: Jeg tenker at det som viktig, som Robert Mood sa, var at hans inntrykk at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert I at de skal få. Altså at forsvaret allerede på plass.
2: Mm.
0: Dette tar jo mange, mange år.
2: Ja, ja.
0: Og så har du et annet kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også Mood, men han mener det går for lang tid.
2: Mm.
0: Mod var jo der at han sa 2-3 år, ikke sant? Det noen, en god del etterretningstjenester I Europa sier at det den tida vi bør planlegge med. Det den tida vi kan...
2: Vi egentlig har.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så det muligens en fare for at vi ute og kjører.
1: Ja, altså det han peker på jo at, som vi også har pekt på, at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032-33, etc. Og så peker han også på det at denne Finnmarksbrigaden, som en ny brigade, da, som, og en brigade liksom fra 3,5 til 5 000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5 000 nye soldater, at man øker kapasiteten I forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
2: Nei, det var jo ganske tydelig at det,

0: Her er det tatt litt herfra, litt derfra.
1: Og jeg tenker, dette jo typisk politisk retorikk. Det jo sånn på et hvert skal si, område I samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da I opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi, da får vi veldig mye mer. Mens du I realiteten da flytter på noen få prosent, det veldig typisk. Men her det jo sånn da, at det man I realiteten gjør, å strukturere om de militære ressursene I Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
2: Ja, så man legger til en brigadeledelse og utvider altså det som kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede der.
0: Så modsbeskrivelse egentlig ikke så gæren, at Nei, man tar helt, og stapper I gryta og rører litt.
2: Jo, altså, den ikke så gæren, og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Men øk dette kampstyrken, ja, det gjør jo det, for at man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det jo som dere var inne på innledningsvis, det jo ikke sånn at det plutselig landet 5000 nye soldater oppe I Finnmark. Nei. Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være altså ha liv over tid som skal være utholdende I strid består jo ikke bare av de 5000 soldatene det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldatene eller de første soldatene
0: og faller utstyr og logistikk
2: og, ja, og lager og alt dette sånn at det ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nå har vi Finnmarksbrigaden på plass og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt så nå det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på
1: men jeg tenker jo at dette vi minner jo om norsk politisk vegring satt I system slik det har fungert I mange ti år altså det jo ikke bare I Norge man har politisk vegring men man og pakker ting inn men her det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har og det at Vi må innse at det en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på. Det det I vårt naboland. Hva da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva viktigst? Det å holde styr på inflasjonen, eller det faktisk å holde Norge sikkert? Det det jeg lurer på.
2: Ja, for oss det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg det mye å lure på, for det at... Nå vi havnet I en situasjon, tenker jeg, Norge, der alle egentlig enige om at de trenger sterkere forsvar. Men kranglingen begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre av. Og det jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det litt på tide da at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det vi har sagt det så mange ganger, Eisen, at det begynner å bli, vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
0: Tydeligvis har ikke alle hørt det.
2: Nei. I 2014. Det tror jeg det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor. Mm. En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef, som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier I 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret, som et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen og det vi kunne stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans. Mm. Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at «men fiks det, ikke sant? Dere får pengene på etterskudd». Da har man satt I gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater, færre befal. Der vi inne nå at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektige, særlig I 2014, med å forstå at nå det alvor, sånn at akkurat nå så det sånn at jo, pengene funker helt strålende, de til å lage garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det ikke noe problem der. Problemet mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet og hvem som skal være I reserve.
1: Ja, men det et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at ja, vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring I et av de baltiske landene, eller på en eller annen øy I Østersjøen, som er svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer I Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring. Eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så det sånn, ja, nei, vent litt da, for vi skal utdanne befal. Mm. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor det ikke en større grad av, skal si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.
2: Nei, altså, men... Hvis dere som, altså de som hørte på det som Stein refererte til, så Dagsnytt 18 på mandag, legg merke til hva Kristoffersen, han kom med en innrømmelse, og det synes jeg var fint at han gjorde. Mm. Han sa jo at avdelingssjefer, brigadesjefer, bataljonssjefer melder tilbake til han og sier at vi kan ikke øve så mye som vi ønsker, for det at vi redde for at det materiellet vi har da blir ødelagt og ikke vil være klart I tilfelle I krise. Så vi har altså så lite materiell, at vi redde for at hvis vi øver det sunt, for det kan jo skje, ikke sant? Ting går sunt når du øver, du må jo øve skikkelig.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Så har vi mindre enn det vi trenger, som da betyr at vi har valget mellom, sånn som han fremstilte I alle fall, å øve mindre og bevare materiellet, men da ender vi opp med å ha soldater som ikke så godt trent som de burde være, og som I større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæringen og den selvsikkerheten som de burde ha.
0: Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen I gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noe land å fordele det på etter hvert heller.
2: Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår.
0: Ja.
2: Vi kan bygge egne fregatter for guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia at vi klarer ikke å produsere soldater raskt nok til å fylle disse funksjonene.
0: Nei.
2: Så at det et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noen god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn, for hvor I helvete skal vi gjøre av dem?
0: Nei,
2: hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette jo sannheten. Dette vet forsvarssjefen, dette vet mod, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si, ja, dere har fått jævlig mye penger. Ja, det sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss litt klar innen 2-3 år. Og derfor snakker vi om 32-33.
1: Mm. Og så har du altså, den nordiske gullstandarden, som jo Finland, hvor de jo har en aktiv reservistkultur I samfunnet, som sånn at der veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg militært disponert. Og det en distribusjon av våpen også I samfunnet som helt annerledes. Det hadde man jo delvis før I Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute I sivilsamfunnet med det. Det skjønner jeg jo, men det så mye snakk om dugnad I Norge. Hvor den forsvarsdugnaden? For den trenger vi nå.
2: Kjære lytter, du tror kanskje at vi avslutter dette halvåret med
0: Eisteins
2: lansering av forsvarsdugnaden. Men den tenker jeg dere skal få lov å tenke litt på sammen med oss over til høsten. Men vi ikke helt ferdige enda. Neste gang du tar på gråsoner, så det gråsoners legendariske sommerquiz. Vi håper du blir med da også.
1: Vi høres.
0: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter I en liste.
0: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge .no. Musikken du liker.
2: Radio Norge. Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
10: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, Så har vi alt vi trenger I dette skapet.
11: Wow.
10: Vet du hva jeg kaller det?
11: Nei.
10: Beredskapet.
12: Ah. Ja.
13: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
21: Nei, det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hei, mamma.
23: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, selvfølgelig.
23: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
23: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
23: Ja, det har vi alle.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
24: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i Radio-appen.

0: selv.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
8: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets?
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Harald?
14: Ja?
13: Bør vi ta den elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
14: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
13: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
15: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
13: 25 000 kroner, Harald?
14: Jeg husker tid av penger også.
13: Ja, det er sant.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei, du.
16: Hei.
17: Bilen min sier pang, og så hoster den.
16: Hoster den, ja.
17: Ja, det først pang, og så kommer det en slags...
16: ja.
17: Og så hopper den litt også.
16: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
18: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
19: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
20: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
0: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Du?
10: Ja?
9: Synes det litt kaldt da? Skal vi ta tenne i peisen?
10: Ja, jeg tar det.
11: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
18: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
17: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
18: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
17: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
19: You really are a chaos magnet, cowboy.
17: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder. What?

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 100.

0: 30 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter 1000 minner, 1000 låter I en liste
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet Stem på Radio Norge NO Musikken du liker
2: Radio Norge Dekkskifte T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja. Det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
11: Jeg tenkte det.
10: Jeg tenker Erik,
11: ja. Ja, det tenker jeg også.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
14: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
16: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
4: Hæ?
3: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
4: Det noe vits, ja?
3: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
4: bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
5: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner, Harald?
4: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
3: Ikke hvis den brent, da.
6: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Ja, da kan vi ta neste.
21: Hei, du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
20: Har du tenkt på noe merke, eller?
21: Det et som spesielt utviklet for elbil.
20: Mm-hmm.
21: Hankook. Det sånn man sier det?
22: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.

0: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig.
3: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Ja. Kan du vinne 2000 kroner I cash?
1: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
11: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
12: Hallo, mammas telefon.
13: Hei, Andrea, det mormor.

0: mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker. Den gode naboen.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4,999.

0: God torsdag. Jasmine Archer. Jeg liker den sangen.
1: Den kul.
0: Håper du likte den også. Vi har ikke begynt enda. Men det ikke noe tvil om at vi kommer til å nevne at det både kaffedagen i dag og at det 1. oktober. Det står det liksom, det, når det står...
1: Jeg fikk litt sånn...
0: Ja, det jo måneden hvor vi skal vasse i julepynt samtidig som vi går i gresskar og vaser
2: ut. Har du en måned på deg? Er det november du ikke kan si jul?
0: Ja, det november, ja. Men oktober kan jeg si det.
2: Ja.
0: Vi skal prøve å snakke minst mulig om det
2: faktisk. Uansett?
0: Ja, jeg tenker i hvert fall i oktober
2: Når første marsipanpølsene er på Narvesen så skal jeg servere dere det.
0: Det jeg stusset over, det var en butikk, og det var vel var det i helgen som var da, og det var Coca-Cola som hadde kommet med en holiday med vanilje og noe annet sånn der sur, og det stod holiday, men det var ikke bildet av julepynt eller noe sånt, men det het holiday. Men nei, brukes ikke holiday
2: til jula, ja.
0: Til julen, eller brukes det?
1: Ja, det er helligdag, det er holiday.
0: Ja, det er greit, men holidays, er det på en måte
2: happy
0: oss?
2: Happy holiday, sier vi jo til mye rart der.
0: Ja, gjør det det?
2: Ja.
1: Ja, men de sier kanskje ikke sommerferie, kanskje ikke holiday.
0: Nei, det er det jeg ikke tenker.
2: Nei, det er jo de der.
1: I'm going on holiday.
0: Ja.
1: Vacation,
0: summer vacation. Summer vacation. Nei, nå begynner vi dere. Da kjenner vi igjen nyhetstrudelutten her, og klokken 6 på en torsdag.
3: Her VG-nyhetene. 9 personer drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, og det kvinner og barn blant de drepte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si hvem som står bak årsdagens flydrama. En pilot skal ha knivstukket den andre og prøvde å styrte passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv med 174 passasjerer ombord. Hendelsen etterforskes som mulig kapring og terror. En motorsyklist i 40-årene kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus. Politiet har kontroll på både lastebil og sjåfør og gjør avhør og undersøkelser. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image i markedsføring under fotball-VM. Synd at heieropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
4: We've never looked more Norwegian, skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente tidligere blonde frisyrer med signaturhestehalen bak. Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også i fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter, sier Norwegian.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio, Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får perioder med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.

0: Ja, morgenklubben på Radio Norge, god torsdag, og det er på den første dagen i oktober. Og i dag har Rebecca og Remi navndag.
1: Gratulerer, Remi!
0: Ja, som jobber siden av her nå, står... Vi er, bare, vi er på cirka under 50 centimeter fra hverandre hver eneste dag. Det er veldig koselig. Og... derfor er det Rebecca og Remi quiz i dag.
1: Ja.
0: Siden de har navndag. Er ikke det koselig da?
1: Det er veldig hyggelig.
0: Ja, du gleder deg til quizen der.
2: Trafikkoppdatering.
3: Ferja mellom Langeneset og Askvoll i Vestland er innstilt på grunn av driftsproblemer. Ferja mellom Skei og Gutvik på Lekka i Trøndelag er tilbake i drift fra klokka 18.15.
4: Mer taktikk.
5: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
4: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det er helt useriøst.
4: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Billettsalget til Tons of Rock 2027 er endelig gang, og de 17 første artistene er allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
19: Hva?
18: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
19: Er det noe vits, ja?
18: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
19: Nei, bare vi sørger for at katteholder seg nå, så går det fint.
17: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
18: 25 000 kroner, Harald?
19: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
18: Ikke hvis den er brent, da.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd i dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Dette er Morgenklubben med Loven.

0: i morgenklubben på den første dagen i oktober.
1: Eldre drikker mer, og det kan resultere i at en av mine favoritter fra Vinmonopolet dessverre forsvinner.
0: Hva kan det være da?
1: Det må bli 3 liter da.
0: Nei, kan det forsvinne?
1: Ja, det kan forsvinne.
0: Nei,
2: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Greit for meg.
2: Regjeringen må gå.
0: Vi tar en 3 liters prat da.
3: Her VG-nyhetene. Henrettelsen av Krista Gayle Pike i Tennessee mislyktes da hun fortsatt viste tegn til liv etter 2 dødelige injeksjoner.
4: Ifølge vittner var Pike fremdeles ved bevissthet og hadde puls. De forteller at hun lå og snorket på båren og at gardinene i henrettelseskammeret ble senket 2 ganger under forsøket, skriver NBC News. Pike var 18 år da hun og kjæresten drepte 19 år gamle Colleen Slammer i 1995.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Gulating lagmannsrett har opphevet en kjennelse fra Hardanger og Voss tingrett etter at det ble oppdaget omfattende feil i gjengivelsen av partenes argumenter, det skriver Rett 24. Tingretten bekrefter overfor TV2 at kunstig intelligens ble brukt i arbeidet med avgjørelsen. 2 personer pågrepet etter at en dagligvarerbutikk i Sandvika ble ranet av personer med kniv litt før midnatt i går. De 2 ble pågrepet et annet sted i Bærum, og politiet har opprettet sak. 4 dager før møtet med Norge har Cristiano Ronaldo reist hjem fra Portugal-troppen. Ronaldo lover å avsløre sannheten om avreisen senere. Søsteren kritiserer landslaget, journalister og portugisere på Instagram. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får perioder med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake! Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Ja, morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe.
1: Geir sendte en melding I løpet av uka som var... som litt morsom. En gladnyhet til deg på en måte, Loven. Mm. For nå begynner debatten. Skal vi forby 3-literen?
0: Ja!
1: Ja!
0: Ja!
1: Det vil du.
0: Ja.
1: Vet du hvorfor de vil forby den?
0: Nei.
1: Nei, det en forsker...
0: Plast, eller?
1: Nei, det en forsker som har lyst til å forby det. Det handler om at eldre mennesker drikker mer og mer alkohol.
0: Mm.
1: Og de mener at 3-literen kan ha mye av skylda for det, fordi man har jo ikke noe oversikt over hvor mye man drikker. Og her det en forsker da, som har hatt flere eldre inne, hvor han har sett at noen av de har drukket opp mot 5 kartonger med vin I uka.
0: Ja, det, nei, men det jo ikke
2: Jeg leste ikke hele artikker, det 5 nei. Kartonger gjør ikke jeg engang
0: nei, men vet
2: Ikke
0: da,
2: på sommeren engang
0: Nei
1: Det så gøy at du unnskylder alkoholforbruket
0: Ja, du begynner å komme opp
1: Ikke på sommeren,
2: ja Det hender jo at den har mye gjester og sånn
1: Ja, da blir det fort 5 kartonger I uka Men det, jeg synes det bare var litt interessant at hvis han, ja, han sier at hvis man ikke skal forby disse kartongene med vin, så har han I hvert fall lyst til å sette advarsel på kartongene som rettet mot de eldre
0: Nei,
2: det det mange som leser Det ingen som leser dem
0: ja, Du skal sitte der med, og så må det være sånn svær skrift og sånt og det, Nei, vet du, det blir jo veldig
1: Det blir sånn som på røykpakka, da, eller når du har bildet av sånn ekkel munn
0: ja.
1: Når du har bildet av sånn gammel
2: Gammel fylik som sitter
0: Nei, jeg synes det nesten litt tragisk
1: ja. Jeg, det jo tragisk, men det Jeg tenker sånn, det jo ikke 3-literens feil
0: Altså, Nei, men det jeg tror alvor ligger I, det at som dere som sånn 3-liters folk, det jo mye lettere, terskelen for å ta seg et glass vin,
1: ja.
0: Mye lavere enn det der. Nei, skal vi virkelig, skal vi åpne flaske da, Torvald, skal vi gjøre det? Vi kan, og så, det jo ikke ingen flaske, vi må sette på kork på. Det ikke godt å sette kork på.
1: Nei, så da må du drikke hele.
0: Ja, da må du drikke, ja, men det akkurat det, ikke sant? Da ja, sitter du litt lenger inne.
1: Ja, men skjønner du hva jeg mener? Ja, du sitter lenger inne og åpner flasken, tenker du på?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det det.
2: Vi har jo hyttehumor. Jeg legger korken her, jeg tilfellig ikke vi orker hele flasken.
1: Og så ler han
0: litt da. Det blitt sånn, fy fader, det sånn der, nei, vet du, nei, det trist altså. Nei, det sant?
2: Kim synes det var kjempegøy.
1: Det skal jeg begynne å si,
0: ja. Legger korken her, tilfellig
1: ikke orker hele.
0: Og så ler dere av det?

0: inn på en torsdag, første dagen i oktober.
1: Jakta er i full gang, er det jakta?
0: Det er mye jakt.
1: Det er mye jaktprat. Husker Øystein Sunde, jaktprat?
0: Husker han ikke, men når du sier det, så har han sikkert skrevet noe om jakt, ja.
1: Ja, han hadde sangen Jaktprat. Med Lauseren og Hagla og Smith og Vesten sneiken seg fram på strømpelessen.
0: Ja.
1: Like stille som ånden som går, så betyr det brent. Nei, det er skuddår i år. Men i hvert fall så er det
0: så er, vi holder setninger her nå.
1: Ja da, men det var sånn. Alle setningene til Øystein Sunde er halve.
0: Ja, ok.
1: Men i hvert fall så er det en jakt som har gått litt under radaren, som i hvert fall ikke jeg visste om. Ja, dere skal få høre mer om det.
0: En jakt,
1: ja, det er en jakt
0: under radaren.
1: Ja, jeg har aldri hørt om det.
0: En jakt du ikke har hørt om, det skal vi snakke om litt senere i sendingen. Så bare fortsett å høre på oss, god morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er stille i trafikken akkurat nå, ingen hendelser å melde om for øyeblikket.
2: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
9: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
17: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Mustang Sally, Andrew Strong i morgenklubben på Radio Norge. The Commitments.
1: Ja.
0: Og vil filmen.
1: Og så reiser de rundt bandene med The Committed Band.
0: Mm-hmm.
1: Uten Andrew Strong.
0: Ja. Det er Radio Norge på en torsdag. Helgen da som begynner å nærme seg. Og halve landet har jo skoleferie. Og akkurat nå så skal du få nye trær på Radio Norge.
2: Her er VG-nyhetene. 9 personer er drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, og det er kvinner og barn blant de drepte. En person er sendt til sykehus etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjær. Politiet melder at en gjerningsperson er pågrepet og at de etterforsker saken. Sveitsiske isbreer har krympet med en femdel på 5 år. Ifølge en studie fra breovervåkningsinstituttet GLAMOS er 2026 året med nest størst bresmelting noensinne. Årsakene er sommerens hetebølge kombinert med snøfattige vintre. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image i markedsføring under fotball-VM. Synd at heieropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
3: We've never looked more Norwegian, skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente tidligere blonde frisyre med signaturhestehalen bak. Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også i fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter, sier Norwegian.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader. Tromsø 13 og delvis skyet. I Bodø sol og 18. Trondheim 19 og sol. Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader. Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld. Hamar stort sett skyet og 15. Og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.

0: Ian Rimes, Can't Fight the Moonlight fra Coyote Ugly-filmen ja. Det høst, det 1. oktober I dag Og Henriette, redaksjonsassistenten Hun tatt med seg mikrofonen ut Og stiller da spørsmålet I dag Hva det du gleder deg til denne høsten? Så det gleder jeg meg til å
1: ja,
0: høre
1: det
0: hvertfall
1: mm,
0: God morgen
2: Trafikkoppdatering
3: I operatunnelen på E18 I Oslo retning Drammen, der høyre felt stengt på grunn av varebil med stans.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
12: Hæ?
11: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
12: Ja. Det noe vits, ja?
11: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
12: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
13: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner, Harald?
12: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
11: Ikke hvis den brent, da.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
16: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tulsdagene kommer til et sted nær deg på Tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se Tulsdager.no.
17: Mekonomen!
18: Hei!
17: Hallo!
18: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
17: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
19: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på Mekonomen.no I dag.
20: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
21: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
22: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
23: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
24: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
23: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
25: Fjordland, godt å bare få den servert.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Morgenklubben med Loven og Co.
28: Start dagen med mer musikk.

0: Against All Odds og Phil Collins i morgenklubben på Radio Norge. På den første dagen i oktober, i denne fargerike årstiden, og redaksjonsassistent Henriette, hun har vært ute på gaten.
1: Med høsten? Ja, veldig bra spørsmål. Det er min favoritttid.
2: Hva er det beste med høsten?
3: Jeg synes dette er vanskelig, for jeg misliker høsten svært mye. Jeg er en sommerfyr. Det er litt, det er mer cozy. Det er tiden for å være litt cozy.
4: Høsten er det beste sesongen for ture på fjellet.
2: Du liker å gå turer?
4: Ja.
2: Hvor liker du å gå?
4: Det kan være i Nordøstdalen, det kan være i Jotunheimen, Rondane.
5: Halloween synes jeg er veldig gøy.
2: Liker du å kle deg ut?
5: Ja.
2: Kledde du deg ut i fjor?
5: Ja, det var pirat.
6: Fargene. Jeg veldig glad i fargene ute i skogen. Jeg veldig glad.
7: Vi finner roen inne og koser oss inne.
2: Når det begynner å bli mørkt ute?
7: Når det begynner å bli mørkt ute, ja. Tenner på lys og tenner på peisen og koser seg inne.
8: Jeg elsker lukta, høstlukta, og at man kan gå i litt varmere klær. Jeg liker strikkagensere, ja.
2: Kan du strikke selv?
8: Nei, det kan jeg ikke. Jeg skulle ønske.
1: Skrekkfilm, Halloween, mørke, gensere. Nei, jeg elsker høsten, så det er masse bra med høsten.

0: Så koselig, liten sånn, ja, tanke rundt høsten og hva folk gleder seg til.
1: Ja, mange liker den.
2: Så litt mer I fremtiden, på en eller annen måte.
0: Ja, det var godt å høre folk ute. Det var Henriette da, som hadde vært ute på gaten. Stilt spørsmål om hva de gleder seg til denne høsten. Her kommer Billy Joel og My Life på Radio Norge. God morgen.

0: Control, My Life i morgenklubben på Radio Norge. Første dagen i oktober. Og hva skal du i høstferien? Det er jo mange som har, halve landet har jo høstferie. Og Henriette har tatt med seg mikrofon, blitt veldig ivrig på det nå, og stiller spørsmålet, hva skal du i høstferien?
1: Ja, jeg skal til London. Vi skal innom museer. Vi skal se på kunst, i tillegg til at vi skal shoppe og innom masse kule markeder. Innom veldig mye gøy, vi skal se show.
2: I høstferien nå så skal jeg feire gullbryllupet til bestemor og bestefar. Så det blir veldig koselig, for da skal vi på skilferie sammen og feire de.
3: Jeg skal forhåpentligvis få tatt en syntest og kjøpt meg nye briller.
4: Om jeg rekker, så kanskje jeg skal hjem til Kristiansund en tur og møte familien min.
5: Jeg og familien min skal kanskje på en hytte i fjellet. Jeg tror det er 4 timer å kjøre, cirka. Og det er langt unna.
6: Har du noen planer i høstferien?
7: Jeg skal kjøre en del, for jeg liker veldig godt å kjøre. Jeg har på en måte alltid bare elsket biler, egentlig, og motorsykler og ja, all transport. Og så driver jeg med klatringa og girspaken og kjøre rundt.
0: Bare kjøre rundt, det var koselig. Veldig fint han liksom ikke egentlig visste hvor han skulle, men det var 4 timer unna.
8: Ja, det er cirka. Veldig langt unna. Vi skal ha fått fjell 4 timer unna. Ja, det, kan, det er noen fjell 4 timer unna, vet du.
0: Ja, ja. Sannsynligvis. Det
9: kommer litt an på hvor du drar fra.
0: Det er mange som skal reise bort, enten denne uken her, eller neste uke. Og torsdag, ja, det er jo noen som tar seg en liten ekstra
9: lang helg. Mm.
0: Dette er Radio Norge, vi jobber på. God morgen.
10: Her er VG-nyhetene. Så langt i år har 95 mennesker omkommet på norske veier. Det er det høyeste tallet på 10 år.
11: I september alene mistet 12 personer livet på veiene. Halvparten av dem var under 30 år, det viser tall fra Statens vegvesen. Den største økningen i år er i personbilulykker med 15 flere omkomne enn i fjor, og så møteulykker øker. Blant fylkene skiller Akershus seg negativt ut. Der har 17 personer mistet livet i trafikken så langt i år.
10: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si hvem som står bak gårsdagens flydrama. En pilot skal ha knivstukket den andre og prøvde å styrte passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv med 174 passasjerer ombord. Hendelsen etterforskes som mulig kapring og terror. En motorsyklist i 40-årene er kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus. Politiet har kontroll på både lastebil og sjåfør og gjør avhør og undersøkelser. To personer er pågrepet etter at en dagligvarebutikk i Sandvika ble ranet av personer med kniv litt før midnatt. De to ble pågrepet et annet sted i Bærum. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
12: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
11: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld. Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.
13: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Oda bare klemmer inn at
16: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
17: Nei, er det deg?
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ore!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
20: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
19: 6-7.
20: Å, herregud.
19: Ah, yeah.
20: Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
22: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Hei, mamma.
24: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
23: Ja, ja, selvfølgelig.
24: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
23: Hva mener du?
24: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
23: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
24: Ja, det har vi alle.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
28: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
27: Og en uheldig parkering i dag.
28: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
27: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
29: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
30: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
31: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: morgen.
1: En ting som nærmer seg, jeg må bare si det, det jul.
2: Ja, det gjør jo det.
1: Orden i forkant av jul, det jo disse julekalenderne. Og det altså en helt sånn, en mylder av sånne skjønnhetsjulekalendere der ute. Mm. Alle mulige parfymerier lager sine egne versjoner med alle mulige skjønnhetsprodukter oppi. Og det greit nok. Men det jo så jærskla dyrt. Og det jeg ser og legger merke til, ja, men det jeg legger merke til nå jo at datteren min på 8 år får jo opp reklame for dette her på YouTube Shorts, ikke sant, som hun ser på, sånne kortversjoner på YouTube, hvor det dukker opp, hvor de tester det ene og det andre. Og nå det liksom sånn at alle ønsker seg en sånn bitteliten rosa koffert med koreansk hudpleie, som koster 3000 kroner.
0: Nei, men, ikke sant? Nei, men det går jo ikke.
1: Nei, det går ikke. Altså, sånn kan vi ta tilbake den vanlige sjokoladekalenderen som koster en 10, liksom. Altså, sånn, det
2: nesten som man... Knyte på en twist.
1: Ja, men virkelig. Altså, sånn, nå må vi slutte med de greiene her, for en 8-åring skal ikke ha skjønnhetsprodukter til 3000 kroner og så det sånn, også, ja men det du får jo med kofferten da, og kofferten koster litt det en rosa koffert, og så det masse gøy på kofferten da, som bare 8-åringer synes fett det koppholder på kofferten men hvilken voksen det som setter fra seg en kaffekopp i kofferten mens vi triller på Gardermoen, det en som gjør det og så det knagg, men det knagger på den men hva skal du henge på de knaggene der?
0: Det sånn kalender som du barna ønsker til 3000 kroner, og i forrige uke så var det jo renteøkning, altså sånn der, vi skal bruke altså sånn vi må skjerpe oss litt på det jo helt og i forrige uke var jeg ute og fløy også da var det jo fullt av kalendere i hele taxfree der som jeg løp for bilen naturlig nok
1: ja det helt voldsomt så det fasken, overtalt henne liksom, da, hvis du fortsetter sånn så får du ikke kalender da føler jeg at den eneste kalenderen du har rett til å ha det at vi du får en bokstav eller flere bokstaver per dag og så blir det til slutt altså det en gåte og på slutten av uka så det en ting så da får du det var smart. En ting i uka Og det holder.
0: Det ikke alltid jeg liker at du så bestemt, Kim, men dette synes jeg var skikkelig bra.
1: Ja, men man har en sånn motpol til det der hysteri, og det der dumme. Hva skal man med alle de skjønnhetsproduktene? Holder ikke med en Renson krem?
0: Ja, men det jo sånn... 8 år.
1: Jo, men til voksne også. Ja, til voksne også. Hva det vi skal med alt det pisse?
2: Ja, men også det erotiske greiene.
0: Ja, men du skal putte inn både her og der.
1: Ja, men da går det på noe med å kjøpe en dildo, det holder da.
2: Bare...
0: Da kjøper du bare en dildo og holder det.
1: Og da får du bokstaver i løpet
0: av uka.
2: Da får du en først, og så batteri helt frem til 24.
0: L, D, gi meg en D. Gi meg en I. Å, Gi meg B Gi meg U
1: Åja, du var på
0: bøttfløk
1: den da
0: Ja, ikke sant? Jettekonkurranse her nå Nei, men det helt helt forferdelig at det skal være så dyrt med galskap og julekalender Det var det jeg hadde lyst til å si om den saken her nå God morgen

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Vi skal selvfølgelig ha bløffmakerne i dag også. Det er jo festlige aktiviteter med tre historier.
1: Og en som snakker sant.
2: Ja, ja, det er helt riktig. Nå ja. Snakker vi munnen på hverandre.
1: Ja, ja, vi kan det.
0: Nei, vi tar jo en og en historie, og så finner da personen som ringer til oss ut det dette er. Og alle kan gjette i bil og på buss og tog og trikk og bane.
1: Og bandasjist.
0: Ja.
2: Vi har finnet 08282.
1: Ja, 08282.
0: Bare lyst til å fortelle litt, for vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie. Den får du selv om du tar feil. Og samtidig får du da et fint verktøysett fra våre venner i Vyrt.
1: Yes.
0: Det får du. Hvem har bommet på bagasjen?
2: Ah, det
0: har jeg gjort.
1: Det er det jeg som har gjort.
0: Jeg har bommet så voldsomt, altså. Æsj, av meg.
3: Trafikkoppdatering.
4: I Operatunnelen på E18 i Oslo retning Drammen, der er nå en bil berget, og det er frie ferdsel.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Harald?
6: Ja?
5: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
6: Men er det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
5: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
3: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner,
6: da? Jeg husker at tid er penger også.
5: Ja, det er sant.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.

0: Litt ekstra god kaffe i dag kan du unne deg. 60 gram på en liter, det er perfekt mål. Det er den internasjonale kaffedagen i dag.
1: Ja.
0: Så kanskje man også skal kjøpe seg en ny kaffetrakter, eller rense den, om ikke annet. Det kan være ja, veldig, veldig lurt.
1: Kjøre presskanne og kvern. Men, ja. Men jeg driver ikke og veier.
0: Nei.
1: Men jeg bare vet, sånn, jeg vet i bånden av den hvor mye det skal være. Da er det akkurat passe fart inn.
0: Ja, det var sånn cirka mål. Det går fint,
1: cirka mål.
0: Ja, ja. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen og god torsdag.
2: Her er VG-nyhetene. Human-Etisk Forbund krever full opprydding i medlemslister etter VGs avsløringer om at folk er meldt inn i trossamfunn mot sin vilje. Forbundet har også oppdaget feil i egne rekker og mener staten må ta en fullstendig gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn i Norge. Henrettelsen av Krista Gayle Pike i Tennessee mislyktes da hun fortsatt viste tegn til liv etter to dødelige injeksjoner.
3: Ifølge vitner var Pike fremdeles ved bevissthet og hadde puls. De forteller at hun lå og snorket på båren og at gardinene i henrettelseskammeret ble senket to ganger under forsøket, skriver NBC News. Pike var 18 år da hun og kjæresten drepte 19 år gamle Colleen Slammer i 1995.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person er sendt til sykehus etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjær. Politiet melder at gjerningspersonen er pågrepet og at de etterforsker saken. Martin Ødegaard er med i kamptroppen mot Wales i kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe er med igjen etter utestengelse for rødt kort. Christian Thorstvedt og Sondre Langås er ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får perioder med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.

0: tougher than the rest. Med The Boss. Springsteen. Det er høstferietid. Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Agder, Nordland og Finnmark med noen dager mindre enn resten der, ja. Mm-hmm. Så er det jo skolefri og høstferie, eller potetferie om du vil. Ja. Og Geir...
1: det var jo... Altså, du har vel også vært på høstferie. Dere, du også var jo sånn, fra sånn hyttefamilie.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men dro dere på... Og stengte av den som lå over sjøen, eller åpna den som lå på fjellet?
0: Nei, da, jeg lurer på om det var en kombinasjon, ja. Vi dro vel til fjells, tror jeg. Ja. Jeg er ganske sikker på det, altså.
1: Og da skulle det gjøres klart, vet
0: du. Å, herlighet, jeg skjønner at du har noen historier, Geir, og du rakk så pent opp hånden, så da skal du få fortelle om det etterpå.
1: Ja.
0: Om,
1: mimring.
0: Er ikke det koselig, Akim?
2: Som... Ja, det er veldig hyggelig når Geir rekker opp hånda.
0: Ja, det synes jeg var veldig fint.
1: Det er ofte. Sliter med vonde skuldre.
0: Ja, ja.
3: Trafikkoppdatering. På E6 ved Strandlykka i Stange, retning Gardermoen, der tre personbiler involvert i en trafikkulykke, og det redusert fremkommelighet forbi ulykkestedet. Nødetater her på vei.
4: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regns...
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor er Lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
18: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Det er helt useriøst.
18: Mer tango.
6: Skal vi danse er tilbake.
0: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Pappa, kan vi leke dyrehage?
4: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
5: Men det er jo som fjolland til familien.
4: Ja.
5: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
4: Da blir det dyrehage, da.
1: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Roll da, pappa!
4: Ja!
5: Høyre, du er ikke en katt, du er en løve!
4: Roar!
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Ingen tvil om at det er høst, hvertfall.
1: Nei, og det, jeg husker jo at det var høstferie da jeg gikk på skolen, som, det var jo hele uke, som vi dro på hytta da. Vi hadde hytte på Krokskogen, langt inn i Nordmarka. Far min var jo en sånn ordentlig hyttegubbe, og da skulle det gjøres klar for vinteren.
0: Ja, ja.
1: Så det var jo egentlig litt sånn arbeidsleir den helgen der, å høgge ved og... Selv om vi hadde alt for mye ved, selvfølgelig, allikevel.
0: Ja, voksne folk, de har alt for mye ved.
1: Alt for mye ved, altså. Det var ikke, altså, du skulle tro at det var det viktigste i hele verden, det var å ha nok ved. Så blanda far min molotov.
0: Ja, han gjorde det.
1: Ja, altså det vil si sagflis og paraffin,
0: ja.
1: Med, i en sånn, jeg ser den for meg, en sånn metalldunk med en sånn, peisbadig,
0: ja.
1: Og så var det sånn sleiv inn i den ommen, og da tok det jo fyr som bare pokkeren med
0: ja,
1: en gang,
0: selvfølgelig.
1: Men det som var aller mest spennende da vi kom på hytta, liksom da, det var å se om musene hadde begynt å gå inn, for de går jo inn på høsten. Men de går jo inn der det er varmt, og der var det jo ikke noe varmt, ikke sant? For det var jo, den sto jo bare der. Så det var jo ikke noe varme på der, sånn, men da var det, og det å sjekke litt musefeller og se om musene hadde gått inn, alltid muslort litt rundt omkring og sånn.
0: Ja, ja.
2: Det var spennende. Og den der lyden, når du hører mus som går i veggene,
1: ja,
2: det er så ekkelt.
0: Ja, det er et eller annet med at det skal ikke bevege seg ting.
2: Det skal ikke gjøre det.
0: Skal ikke det, altså.
1: Men gamle naboen min som hadde hytte på en øy utenfor Mandal, som da hadde hatt mink i veggen.
0: Nei.
1: Oppi
0: noe der. Større.
1: Noe større, også noe mer lukt.
0: Ja.
1: For den tok jo med seg fisk opp der. Ja.
2: Herregud.
0: Fisk i veggene.
1: Fisk i veggene.
0: Ja, fisk i vegg.
2: Det er tørrfisk
1: etter. Ja, det er en prosess før den blir tørr, skjønner
0: du.
1: Det lukta.
0: For det får ikke så mye luft, så det tar veldig lang tid.
1: Minken hadde dratt rakfisken opp i veggen der bare. Å, sånn
0: fy flate.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men det, hyttehistorier og mimring fra hytteliv og sånt, det er bra det.
1: Og tømmerhytte, du har jo tømmerhytte, eller tømmerhus, nå står det vel på varme der hele tiden, men jeg husker når vi kom opp der på vinteren og sånt.
0: Nei, det er jo helt...
1: Det tar jo et døgn før det blir varme der.
0: Ja, det, vet du, egentlig så har jeg vært med på hytte tidligere hvor det tar mer enn et døgn, for at det, luften og ytterveggene, altså inneveggene, de kan bli varme og sånt nå. Men i det du åpner et skap,
1: ja,
0: så er det jo, alle de tingene inni der er jo iskalde, altså en bunke med tallerkene, alle glass, alle ting som står inne, de er jo kaldt. Så du, for å få det gjennomvarmt igjen, så er det jo liksom, da tar en...
2: Ja, så du fyrer med alle skapdører åpne da?
0: Nei, du begynner jo å fyre da med alle dører lukket som er inn til soverom og sånt. Nå husker jeg vi hadde hytte på fjellet.
2: Så åpner du for enda et glass
1: vann.
2: Det er kaldt
1: i hjemme. Første middagen blir ikke med varme tallerkener, for å si det sånn.
0: Det gjør det ikke, hvis ikke du da setter deg opp på en Jøtul 602, er det det?
1: Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, jeg husker ikke alle disse betegnelsene på ovnene, men det er mye regler på hytter.
1: Ovnene er.
0: Ja, det er Radio Norge du hører på. God morgen.

0: dagen I oktober.
1: Eldre drikker mer, og det kan resultere I at en av mine favoritter fra Vinmonopolet dessverre forsvinner.
0: Hva kan det være da?
1: Det må bli 3 liter da.
0: Nei, kan det forsvinne?
1: Ja, det kan forsvinne.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Greit for meg.
2: Regjeringen må gå.
0: Vi tar en 3-litersprat da.
3: Her VG-nyhetene. Så langt I år har 95 mennesker omkommet på norske veier. Det det høyeste tallet på 10 år.
4: I september alene mistet 12 personer livet på veiene. Halvparten av dem var under 30 år, det viser tall fra Statens veivesen. Den største økningen I år I personbilulykker med 15 flere omkomne enn I fjor, og så møteulykker øker. Blant fylkene skiller Akershus seg negativt ut. Der har 17 personer mistet livet I trafikken så langt I år.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Gulating lagmannsrett har opphevet en kjennelse fra Hardanger og Voss tingrett etter at det ble oppdaget omfattende feil I gjengivelsen av partenes argumenter, det skriver Rett 24. Tingretten bekrefter overfor TV 2 at kunstig intelligens ble brukt I arbeidet med avgjørelsen. Sveitsiske isbreer har krympet med en femdel på 5 år. Ifølge en studie fra breovervåkningsinstituttet GLAMOS 2026 året med nest størst bresmelting noensinne. Årsaken sommerens hetebølger kombinert med snøfattige vintre. 4 dager før møtet med Norge har Cristiano Ronaldo reist hjem fra Portugal-troppen. Ronaldo lover å avsløre sannheten om avreisen senere. Søsteren hans kritiserer landslaget, journalister og portugisere på Instagram. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, I Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15 og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær I dag.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
11: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
2: jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Dette

0: Morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe.
1: Geir sendte en melding i løpet av uka som var som litt morsom. Den en glad nyhet til deg på en måte, Loven. Mm. For nå begynner debatten. Skal vi forby 3-literen?
0: Ja!
1: Ja!
0: Ja!
1: Det vil du.
0: Ja.
1: Vet du hvorfor de vil forby den?
0: Nei.
1: Nei, det en forsker,
0: plast, eller?
1: Nei, det en forsker som har lyst til å forby det. Det handler om at eldre mennesker drikker mer og mer alkohol. Og de mener at 3-literen kan ha mye av skylda for det, fordi man har jo ikke noe oversikt over hvor mye man drikker. Og her det en forsker da, som har hatt flere eldre inne, hvor han har sett at noen av de har drukket opp mot 5 kartonger med vin i uka.
0: Ja, det, nei, men det jo ikke.
2: Jeg leste ikke hele artikken, det 5 kartonger, gjør ikke jeg engang.
0: Nei, men vet
2: du, ikke på sommeren engang.
0: Nei.
1: Det så gøy at du unnskylder alkoholforbruket.
0: Ja, du begynner å komme opp igjen.
1: Ikke på sommeren,
2: ja. Nei, jeg hender jo at den har mye gjester og sånn.
1: Ja, da blir det fort 5 kartonger i uka. Men det, jeg synes det bare var litt interessant at hvis han, ja, han sier at hvis man ikke skal forby disse kartongene med vin, så har han i hvert fall lyst til å sette advarsel på kartongene som er rettet mot de eldre.
2: Nei, det det mange som leser. Det ingen som leser dem.
0: Ja, du skal sitte der med, og så må det være sånn svær skrift og sånt. Og det, nei, vet du, det blir veldig,
1: det blir sånn som på røykpakka, da, eller sånn når du har bildet av sånn ekkel munn.
0: Ja.
1: Når du har bildet av sånn gammel.
2: Gammel Felix som sitter
0: der. Nei, uff, jeg synes det nesten litt tragisk.
1: Ja. Ja, det jo tragisk, ja. Men er det, jeg tenker sånn, det jo ikke 3-literens feil.
0: Altså, nei, men det jeg tror alvor ligger i, det at som dere som sånn 3-liters folk, det jo mye lettere, terskelen for å ta seg et glass vin, er mye lavere enn det der, nei, skal vi virkelig, skal vi åpne en flaske da, Torvald, skal vi gjøre det? Vi kan, og så, nei, vi kan ikke ta en flaske, vi kan jo sette på kork på. Det ikke godt å sette kork på.
1: Nei, så da må du drikke hele.
0: Ja, da må du drikke, ja, men det akkurat det, ikke sant? Da sitter du litt lenger inne.
1: Ja, men skjønner du hva jeg mener? Ja, du sitter lenger inne og åpner flasken, tenker du på?
0: Ja.
1: Ja, det er det.
2: Vi har jo hyttehumor. Jeg legger korken her, jeg tilfellig ikke vi orker hele flasken.
1: Og så ler han
0: litt av det. Er det blitt sånn, fy fader, det sånn der, nei, vet du, nei, det trist altså. Nei. Er det sant?
2: Kim synes det var kjempegøy.
1: Det skal jeg begynne å si,
0: ja. Ligger korken her, tilfellig
1: ikke orker hele.
0: Og så ler dere av det?
2: Ja, så lever jeg av det. Og når vi åpner en
1: 3... Du setter ikke korken på din vinflaske i loven?
0: Jo.
1: Jo.
0: Ja, det gjør jeg. Skjer...
1: Når dere åpner flaske vin, så drikker dere en halv hver.
0: Nei, det kan godt være at man tar et glass, og så... Nei, det er helt sant. Nei, det er sant, altså.
1: Problemet ofte, når man lager mat, så bruker jeg så mye vin i matlaging.
0: Ja.
1: Så da må jeg åpne en flaske, da.
0: Og da må
1: jeg drikke noe på.
0: Hvis det en vin, så tar jeg jo hvertfall korken, for da bruker jeg den i matlaging. Ikke sant? Så det jo sånn. Ja, men skjønner dere, det er vel kanskje litt dumt da.
2: Jeg har en enda morsommere hyttevits, og det når vi tar fram en ny 3-liter og så, hvordan var dette igjen?
0: Det er så voksen humor. Det er sånn voksen Harry humor.
2: Men så oppdager jeg noe kjempefint i sommer. Du får jo 4,5 liter.
1: Hæ, gjør man det?
2: 4,5 liter, chardonnay. Nydelig.
0: Dette var en prat om pappvin.
1: Kanskje vi skal forbi 3 liter.
0: Jeg tror vi skal gjøre det.
1: Når den eldste i morgenklubben. Nei, det åpenbart trenger litt hjelp.
0: Ja.
2: Ja, men 3 liter kan forbi, men ikke den 4,5 liter.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge på en torsdag, første dagen i oktober. Og
1: jakta er i full gang, er det jakta?
0: Det er mye jakt.
1: Det er mye jaktprat, ja. Husker Øystein Sunde, jaktprat?
0: Husker han ikke, men når du sier det så har han sikkert skrevet noe om jakt, ja.
1: Ja, han hadde sangen Jaktprat med Lauseren og Hagla og Smitt og Vesten, sneiken seg fram på strømpelessen.
0: Ja.
1: Like stille som ånden som går, så er det brent. Nei, det er skuddår i år. Men i hvert fall så er det
0: så er, i halve setninger her nå.
1: Ja da, men det var sånn. Alle setningene til Øystein Sunde er halve.
0: Ja, okay.
1: Men i hvert fall så er det en jakt som har gått litt under radaren, som i hvert fall ikke jeg visste om.
0: Åh?
1: Ja, dere skal få høre mer om det.
0: En jakt,
1: ja, det er en jakt
0: under radaren.
1: Ja, jeg har aldri hørt om det.
0: En jakt du ikke har hørt om, det skal vi snakke om litt senere i sendingen. Så bare fortsett å høre på oss. God morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 ved Strandlykka i Stange, retning Gardermoen, der tre personbiler involvert i en trafikkulykke, og det redusert fremkommelighet forbi ulykkesstedet. Nødetater her på vei.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Mer taktikk.
8: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor er Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
11: Det helt useriøst.
7: Mer tango.
12: Skal vi danse er tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv.

0: Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ole!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Steinsprut.
12: Rispilglass. 0909.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Simon & Garfunkel og Cecilia i morgenklubben på Radio Norge. Ja, på denne tiden i morgen, Geir, så begynner det å nærme seg grovistid.
1: Ja!
0: Men det er ikke før i morgen.
1: Det er ikke det, nei.
0: Nei.
1: Det er for du synes jeg var litt grisete under sangen her.
0: Ja, det var noen griseprat her om en Cecilia, så det har godt ikke kommet ut på luften, hvertfall. Nå er det nyheter på Radio Norge. God morgen og god...
1: Hun var fra Sverige.
0: Årsdag.
2: Her er VG-nyhetene. Humanetisk forbund krever opprydding etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap i trossamfunn.
3: Å bestemme over eget tros og livssyn er grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde i Humanetisk forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for Den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Så langt i år har 95 mennesker omkommet i trafikken på norske veier. Det er det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene i september var under 30 år. OpenAI dropper lansering av en ny AI-modell fordi den ikke er pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøyet Codex i oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn i intern testing, skriver The Wall Street Journal. Martin Ødegaard er med i kamptroppen mot Wales i kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe er med igjen etter utstengelse for rødt kort. Christian Thorstvedt og Sondre Langås er ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får perioder med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.

0: God på Radio Norge. Vi skal selvfølgelig ha bløffmakerne i dag også. Det er jo festlige aktiviteter med tre historier.
1: Og en som snakker sant.
2: Ja, ja, det helt riktig. Nå ja. Snakker vi munnen på hverandre.
1: Ja, ja, vi kan det.
0: Nei, vi tar jo en og en historie, og så finner da personen som ringer til oss ut det. Dette er jo alle kan gjette i bil og på buss og tog og trikk og bane.
1: Og bandasjist.
0: Ja.
2: Vi har 08282.
1: Ja, 08282.
0: Bare lyst til å fortelle litt, for vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie. Den får du selv om du tar feil. Og samtidig får du da et fint verktøysett fra våre venner i Vyrt.
1: Yes.
0: Det får du. Hvem har bommet på bagasjen?
2: Ah,
0: det har jeg gjort.
1: Det er det jeg som har gjort.
0: Jeg har bommet så voldsomt. Det er altså. Æsj av meg.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 ved Strandlykka i Stange, retning Gardermoen, der er tre personbiler involvert i en trafikkulykke, og det er redusert fremkommelighet forbi ulykkesstedet. Nødetater er på vei.
3: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
12: Da passer det jo godt at ukens joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
13: Joker, den gode naboen.
14: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
15: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
18: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
19: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil en nettløsning for salg av bil.
21: Dette morgenklubben med

0: tilbake.
1: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
13: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Altid varmmatt hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: I morgentuben på Radio Norge. God morgen. Men nå har vi gjort jobben vår. For nå har vi vekket Norge opp til en ny dag, så nå overtar formiddagen.
1: Ja.
0: Så det jo helt, er ikke det helt tipptopp da?
1: Det er så nydelig.
0: Ja, det er så nydelig. Jeg så, du snakket jo akkurat før Sledgeheim, Geir, så sa du at du skulle jo til Kongsvinger I dag.
2: Ja.
0: Neste så det Hamar, og så det Sarpsborg.
2: Yes.
0: Quality hotellet der.
2: Ja.
0: Der har jeg vært nemlig.
2: Og vet det det som ligger på helt der hvor jeg klatrer vekk og boblebad.
0: Ja, ja. Der var jeg en gang og skulle ha show. Der backstage så møtte jeg en stor fin lapp. Som var laminert, velkommen backstage-loven Og så var det en sånn storhusholdningsboks med løsmais
2: Ja, det husker jeg du fikk, det var der, ja
0: Ja, det var der
1: Hva du får, Geir?
0: Ja, det kan bli spennende I hvert fall Ja, fortsett å høre på Radio Norge Vi tilbake I morgen, og da det Ja, det det fredag da Og da blir det grovis, blant annet Fra 0559 Jeg loven, god torsdag
3: Her VG-nyhetene En 16 år gammel gutt tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann I Uppsala I Sverige I juli. En annen 16 år gammel gutt tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse, og en 33 år gammel mann tiltalt for grovt våpenlovbrudd. Politiet gjennomfører flere PLIVO-øvelser på Østlandet I dag. PLIVO står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy I gatene. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsingen I neste års forsvarsbudsjett. Målet å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig I alle ledd.
4: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, I Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15 og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær I dag.
6: Radio Norge.
7: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og I Radio-appen.
8: I nesten 20 år har vi holdt på med Topp 1000. Det betyr at det over 2000 låter som ligger inne I et arkiv som fortjener å skinne. Og det jeg har gjort nå, det å finne fram 10 låter fra et bestemt tema. Og I dag skal vi bare være skikkelig glad I Norge. 10 norske låter som viser Norge på sitt beste. Noen har du sunget med på hele livet. Noen kommer til å gi deg gåsehud, og minst en får I hvert fall meg til å grine. Jeg har lyst til å starte med en stor favoritt hos meg, Marius Müller med Den du vet.
7: Topp 1000-arkivet på Radio.

0: Hvis du sitter med en slags klump I halsen og litt våte øyekroker, så du absolutt ikke alene. Sondre Justad med Riv Hjerte. Tre låter undergjort. Vi har syv låter igjen. Mer av
1: musikken du liker. Topp 1000-arkivet.
2: Radio Norge. Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
1: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
0: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Lederskap. Å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Mekonomen.
9: Hei.
8: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Mer av musikken du liker.
12: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

Chris Holsten og smil I ditt eget speil. Norge på sitt beste I topp 1000 arkiv I dag, og nå skal vi fra ganske vakkert og følsomt da, til en norsk klassiker med et problem de fleste av oss heldigvis vokser av oss å være forelsket I læreren. Her får du The Kids på

0: The Kids, forelska I læreren. Jeg har I hvert fall sunget med de siste tre minutterne her, og mer synging skal det bli I Norge på sitt beste, for snart skal vi både innom Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson, men også til en av mine favoritter, Ramon. Så det bare å bli hengende akkurat der du
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
17: Nei, det deg?
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Hei, mamma!
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, selvfølgelig.
19: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette topp 1000-arkivet på Radio Norge.
10: Det

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson med Mysterie Day. Norge på sitt beste I Topp 1000-arkivet I dag, og noe av det fineste med norsk musikk jo at de nye låtene faktisk tåler å stå ved siden av klassikerne. Ramon, han ga ut en låt I 2022, og det jo noen år siden, så det som plager meg mest med Ramon her, at han kun har ligget inne på Topp 1000-lista ett eneste år med denne låta. Så nå håper jeg at du lover å stemme på Ramon lite grann mer når Topp 1000 settes I gang igjen senere I høst. Vi skal nemlig til en av mine favorittlåter, OK, jeg lover.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt blitt så sørt. Om jeg skulle velge å si det noe sant, hadde jeg valgt å si noe annet.

0: for byen stor et hav av penere menn. Altså, jeg har sunget av full hals jeg nå sammen med Ramon her. Etter hvert nå så skal vi fortsette med Norge på sitt beste, og da skal vi til, jeg mener, to artister som bør lage en duett, nemlig Astrid S. og Åge Aleksandersen.
1: Mer av musikk enn du liker. Topp 1000 arkivet. Radio Norge.
2: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge NO.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
10: Harald,
2: ja?
10: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
2: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
10: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
11: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner,
2: Harald? Jeg husker tid av penger også.
10: Ja, det sant.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Så nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
16: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Mer av musikken du liker.
18: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

0: håper du har en deilig torsdag. I morgen jeg tilbake med nok en time fra Topp 1000-arkivet. 10 låter, og i morgen så skal vi forholde oss til konger og dronningene av Topp 1000. Per Hustad, han straks på plass I studio, men før det tar vi en liten titt på nyheter og på været.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men medier at det finnes råtne epler I store organisasjoner.
2: Det Stortinget selv et eksempel på. Derfor til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere.
1: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå I Stortinget. Så langt I år har 95 mennesker omkommet I trafikken på norske veier. Det det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene I september var under 30 år. Humanetisk forbund krever opprydning etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap I trossamfunn.
3: Å bestemme over eget tros og livssyn grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde I Humanetisk forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
3: I Alta I dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, I Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær I dag.

0: Dette er Radio Norge.
1: Heisan, hoppsan og suddelig utan deg, Per her på Radio Norge. Og tusen takk til Kim Dahl, som den siste timen har gravd fram de virkelige indre filene av de norske bidragene I Radio Norges topp 1000-arkiv. Og I morgen blir det altså konger og dronninger, som vi hørte. Og Kim Dahl kommer du til å høre fra om ikke så lenge her også, for jeg har et lite klipp altså, fra Målklubben med Lån & Co. I morges, der hun, ja, måten hun synger på der, altså... Etterligner Bonnie Tyler på en meget overbevisende måte. Jeg kommer tilbake til det om ikke så lenge. Ellers mer av musikken du liker, både Adele og aller først her nå. Baltimora på gang.

Adele, Set Fire to the Rain. Vi skal til Bonnie Tyler, som gjennom hele sin karriere var veldig opptatt av problemer med hjertet, og da betyr ikke det fysisk, det betyr det sjelelig. Og så har hun sin måte å synge på som meget spesiell. Og etter denne sangen så skal du følge med, for da skal Kim etterligne Bonnie Tyler. It's

0: Bonnie Tyler, alltid med litt problemer som vedgår hjertet. Og så har det jo sin måte å synge på, noe som ble tema i morges i morgenklubben med lovende ko, der Kim Dahl ble smittet av et eller annet som gjorde at hun plutselig sang som Bonnie Tyler.
1: Nå har Kim gått rundt og sunget her ja. På en litt spesiell måte.
2: Vi gikk ut for å hente vann.
3: Og så har de
1: ja, du må gi litt mer eksempel. Hør etter nå, Kim skal synge.
3: It's a hard nothing but
1: men det er den
4: ja. Når man drar på sånn
1: ja.
4: Det har funnet ut at det er det mest irriterende måten å synge på
1: ja.
3: It's a hard nothing but a hard.
1: Og de som synger sånn, de
2: de syns de høres ut som Bonnie Tyler.
1: Noen av de som skal synge sånn.
3: Åh,
1: oh, fy faen, det er ganske irriterende. Det er fint det. Ja, fint.
3: Nothing but a heartache. And you know it's too late.
1: Jeg klarer ikke å slutte. Og jeg blir så, se det inne i hendene, jeg blir så klam inne i hendene. Det er helt sant.
4: Blir du flau?
1: Ja, jeg er litt sånn.
4: Jeg skal synge den i bursdagen din. Når du blir 60.
1: Ja, oi.
3: Ja,
1: greit.
0: Ja, det der var et øyeblikk fra morgenklubben med Lovende Co i morges, som egentlig ingen så komme på forhånd.
5: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste. I just wanna feel.
6: Favoritter eller foreslå nye i topp 1000-arkivet. Stem på RadioNorge.no.
7: Musikken du liker. Radio Norge.
8: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
17: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
20: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
21: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Vi har kjøpt boblebad!
24: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
25: Men han kan vel ingenting om hest?
24: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
26: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max.

Verdens beste stadion, rock, synt, riff, Trump og Van Halen her på Radio Norge. Det låta som vinner enhver fest. Du, og apropos vinning. You win again her nå med Bee Gees. Den spiller jeg for å minne deg på at I dag kan du vinne billetter til Rod Stewarts konsert I Bergen 15. juni neste år. Ja, jeg skal komme tilbake til hva som skal til. Nei, vet du hva, jeg kan bare si det med en gang. Bare send meg en melding på 2033. Begynn med Norge, og så en liten begrunnelse for hvorfor akkurat du vil se Rod Stewart I Bergen 15. juni.

0: Bee Gees, You Win Again. Ja, dette Rock Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Men det andre ting å vinne her også. Legg bort det du har i hendene nå, og følg nøye med, fordi dette her noe du vil ha. Ja, som den overvåkne lytter har fått med seg, så driver jeg i dag og planlegger å gi bort billetter til legendariske Rod Stewart. Neste sommer spiller han både i Trondheim og i Bergen. Og en som på ikke noe vis ligner på Rod Stewart, det deg, Geir Skau, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Men du kom, stakk huet inn her, og så sa du at du hadde hørt om dette med Rod Stewart, og at han har du opplevd.
1: Jeg har vært på konsert med en i Nevlunghavn i, ja, jeg husker ikke akkurat når det var, men det begynner å bli noen år siden.
0: Ja.
1: Det var da de nye gitarkammeratene var ute og herja i Norge, så ja. De spilte først, og så var Rod Stewart etterpå.
0: Han så kul, ass.
1: Ja, det var han. Det var så gøy, og han hadde sånn svær Celtic, for han jo Celtic-patriot,
0: ja.
1: Så han hadde sånn på, som, scene, som teppe, ikke sceneteppe, men teppe på scenen foran seg,
0: ja.
1: Så det var Celtic-logoen, og han hadde fotballer, han tuppa ut i salen, eller ut i publikum og sånn, litt ja. Rusten de første sanga, og så dro han, ja, så det var down the memory lane med alt av hitter, altså.
0: Ja, og så har jeg hørt en ting til om Rod Stewart, at han blant verdens fremste samlere av modelltogjernbane.
1: Han har med seg modelltog rundt omkring når han ute og spiller, så setter han opp det på rommet sitt, og, ja. så sitter han der og leker lokomotivfører.
0: Det jo, ja. Det tenker jeg, det er
1: han holder seg unna alkoholen,
0: altså. Ja, han gjør vel det. Nei, men altså, alle de låtene, altså, Do You Think I'm Sexy, det var ikke et spørsmål.
1: First Cut is the Deepest.
0: Maggie May, Baby Jane, I Don't Want to Talk About It, det er
1: masse
0: dette, og dette her, mine venner, det aller siste mulighet, for det hans avskedsturné.
1: Ja, det sier jo alle samme.
0: Ja, men også skal du ellers få sålt billetter. Nei, men altså, jeg tror det sant for hans del. Han ser for øvrig helt kliss lik ut som han gjorde på coveret til Do You Think I'm Sexy i 1977, eller når det var. Han ser helt lik ut. Så hva vil du si til de som nøler med å melde seg på konkurransen for å få billetter dit nå, Geir?
1: Nei, det jo ikke noe nøler med det. Det jo Bergen og Trondheim, ikke det?
0: Jo.
1: Kommer jeg fort dit?
0: Ja, Trondheim 13. juni, og Bergen 15. juni.
1: Hvis du bor i Trondheim eller Bergen, så ja. Kommer jeg enda fort dit.
0: Akkurat nå, i dag, sitter jeg her nå med to billetter til konserten i Bergen 15. juni, som jeg har lyst til å gi bort til noen som har virkelig lyst til å dra dit. Det veldig enkelt å melde seg på her nå. Send meg en melding på 2033, start med ordet Norge, og en liten begrunnelse til hvorfor du bør vinne disse billettene. Eller enda bedre, hvorfor Rod Stewart trenger deg.

0: trenger litt mer Rod Stewart I livet ditt, send Norge og med grunnelse hvorfor du bør vinne billetter til hans konsert I Bergen 15. juni til 2033. Norge og din begrunnelse. Nå sitter jeg og venter på din melding.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
7: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
7: nei,
2: kostråd?
7: Nei,
2: Vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Steinsprut. Lysbilglass.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
18: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
19: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei, sånn hoppsan, her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Og når jeg går inn her, så blir det jo veldig fort en sånn trip down memory lane, da. Dette skal gjøre det hakket mer sånn matematisk nøyaktig. La oss gå 25 år tilbake i tid. Hva var den mest populære sangen i Norge for nøyaktig 25 år siden på denne datoen? Umpa. Du kommer snart til å kjenne den igjen. Det den største hitten fra nettopp denne artisten som alle elsker, uansett hvor i verden de Og refrenget, det også ganske enkelt å huske. La la la la la. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. 12 ganger på Radio Norges topp 1000-liste, og den var nummer 1 i Norge på denne datoen. 1. oktober, tilbake i 2001.

0: det der er noe av det fineste fra tidlig 2000-tallet. Keen, Everybody's Changing. Dette er Øra Norge, snart med mer av musikken du liker. Både Eurythmics og Nazareth er på vei om veldig kort tid. Og jeg skal også gå litt inn på en kjempenyhet som nå går på X om det norske kongeparet. Ja, skikkelig skandale. Følg med. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Snart kårer Radio Norge igjen Norges tusen favoritter. I topp tusen arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før.

0: bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Speil! Du må se speilet!
11: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Mer av musikken du liker.

Love Hurts, og det er så fælt. Ja, det er ikke greit, altså. Ja, det er grusomt å bli dumpet av Nazareth og Love Hurts her på Radio Norge. Men nå til en enorm skandale internasjonalt på sosiale medier. Det dreier seg om det norske kongeparet. Hva kan det være denne gangen? Det hevdes fra flere svært dårlig informerte kilder på X nå at det norske kongeparet har solgt Skaugum for nesten en halv milliard kroner. Så legges ut bilder og sånn at det Vlodomyr Zelensky som har kjøpt Skaugum. Og det rareste med hele denne historien, vet du hva det Jo, det aller rareste at store deler av den planeten vi bor på tror på det pisset der sånn.

0: Madness og Our House er få låter som gjør meg gladere enn akkurat den. For så god sånne 80-tals memories. Alle elsker den sangen her, det er så enkelt som det lager alltid god stemning. Men apropos både Our House og Madness, ja, det der med skaugung, altså, det er et helt reelt rykte som nå går på X og andre steder på sosiale medier, at kongefamilien i Norge har solgt skaugung til Volodymyr Zelensky for nesten en halv milliard kroner. Bare for å gjøre det helt tydelig. Det stemmer ikke. Nå til nyheter som sjekka og timet og tilrettelagt.
1: Her VG-nyhetene. En utenlandsk mann i 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnet i Voss i går. Han var på tur med en kamerat. Kameraten ble funnet først og i god behold. Politiet jakter på to personer etter et gullsmedran på Frogner i Oslo. Gjerningspersonene har stukket av i bil. Bilen skal være en svart eller grå Volkswagen Golf 4. Politiet gjennomfører flere PLIVO-øvelser på Østlandet i dag. PLIVO står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy i gatene. Varsleren som avslørte Manchester City, Rui Pinto, har ikke lenger vitnebeskyttelse i Portugal. Politiet i Portugal vurderer risikoen mot sikkerheten hans som lav, til tross for at han ble angrepet i april. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får perioder med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.
4: Hele Norges topp 1000

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Ja, nå det den tiden igjen. It's the most beautiful time of the year. Det nærmer seg en ny topp 1000-liste her fra Radio Norge. Bare vær klar, det jeg sier. Og for øvrig, rykte om at kongeparet har solgt Skaugum til Vladimir Zelensky for en halv milliard. Det stemmer altså ikke. Det så mye koko-nyheter, altså. Ikke tro på noe som helst fra sosiale medier. Hold deg heller til nyhetene her på Radio Norge. Eller hva med værvarslet nå I stad? Ja, det så deilig, altså. Og nei, da må det bare bli Thomas Ledin her nå, tenker jeg. Og Geir Skau, hva skal han synge om, tror du?

0: Bruce Springsteen inviterer deg til sin hjemby Freehold, New Jersey. Det veldig viktig å dele hjembyen sin når man elsker den. Og det klart at det kan gå andre veien også. Amerikanere må gjerne elske byer i Norge også. Og akkurat New Jersey, det jo på en måte USA sitt eget Drammen, føler jeg.
1: Good morning, this is Barack Obama and I love the city of Drammen. Much better pizza than in Chicago.
0: Der følte jeg for første gang på ganske lenge et brorskap med USA igjen. Det var deilig.
2: The European Union is possibly as bad as China, just smaller.
0: Og der gikk det over igjen.
3: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
4: Her første låt.
5: Take on me.
6: Ja. Manic Monday.
3: Manic Monday helt riktig.
7: I love rock and roll.
3: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
5: Yay!
3: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20.
8: Radio Norge.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør? Det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
14: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
15: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Hør jeg velge Norges pris?
16: Hva er det egentlig best å lade bilen?
15: Ja, du, når kommer strømregningen?
16: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
14: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
17: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
19: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
18: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
19: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
18: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
20: You really are a chaos magnet, cowboy.
18: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
22: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
23: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
24: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
25: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
24: Meka.
26: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
24: Hæ?
26: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
24: Ja. Det noe vits, ja?
26: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
24: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
27: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
26: 25 000 kroner, Harald?
24: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
26: Ikke hvis den brent, da.
21: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

Jeg tviler på at en låt kan være mer allsangvennlig enn denne, altså. Vil ha deg i mørkret tos med hei. Freestyle på Radio Norge. Altid med mer av musikken du liker. Så, ja, det så mye å ta, vet du. Men hva sier du nå til, ja, litt Eurythmics? Da kjører vi Thorn in my side her på Radio Norge. Om litt skal du få høre den aller minst overraskende nyheten jeg har hørt på lange tider.

0: Heisan oppsann, Per heter jeg. Dette Radio Norge med Eurythmics. Thorn in my side. Det en deilig torsdag, men det var det ikke for en mann fra Stavanger-området I morges da han kjørte I land fra danskebåten som legger til ved Risavika etter turen over fra Hirtshals I Danmark. Og dette som jeg sa, den minst overraskende nyheten jeg noensinne har hørt, og det var at politiet hadde promillekontroll der I morges da alle som hadde vært I Danmark kom kjørende ut av båten grytidlig om morgenen, og det kan jo hende at de hadde kjøpt noe på turen da.
1: Jeg skulle gjerne kamelozo.
0: Ja, denne fyren her hadde nok fått både en og to og kanskje fem kamelåsår, han på turen sin til Danmark, og han kjører rett av båten og rett inn I promillekontrollen, og dermed så hadde han ikke førekort lenger da. Og det ble jo bot, og kanskje det blir noe pallespikring også. Men det som det rare, det at promillekontrollen hadde da pågått en god stund, og det var bare en som ble tatt da tydeligvis I morges. Og med det så mener jeg at det var den minst overraskende nyheten så langt I dag. Men dagen veldig ung fremdeles. Snart Abba og Dionne Warwick her hos meg, og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ja, gutta!
14: Mer disiplin!
16: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, for da gjør du det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap!
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius!
14: Mer dans!
18: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
19: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Ore!
22: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
21: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7.
22: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
21: Det ingen som skal sitte på?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Den aller siste muligheten til å høre Rod Stewart live i dette landet, det i Bergen neste år 15. juni. Jeg har to billetter jeg har sagt jeg skal gi bort i dag til den som sender meg en god begrunnelse for hvorfor nettopp de fortjener de billettene. Og her blir det nesten umulig å velge. Du skulle bare ant hvor mange responser med fantastiske historier, med hvor nært musikken til Rod Stewart for veldig mange nordmenn. Det om foreldre som har gått bort, det bryllupsfester, og du vet hva? Bare keep it coming. Send din begrunnelse, først med ordet Norge, og så din begrunnelse til 2033. Og her i Topp 1000-arkivet det fullt av Rod Stewart her også. Hva med denne 1989-versjonen av I Don't Wanna Talk About It? Ja, jeg ser det på ansiktet ditt at du også vil ha billetter.

0: Soul Gudinnen, Dionne Warwick og Heartbreaker. Snart The Weeknd og Niklas Strømstedt her hvor du alltid får.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.

0: søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneder.

0: måneders veihjelp på kjøpet. Det blir megabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
2: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
3: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

The Weeknd, en av de virkelig store nå I vår tid. Han skiftet navn da, til Abel Tesfaye, var ikke det tror, som det ekte navnet hans da. Men nå har han byttet tilbake igjen til The Weeknd. Jeg sikker på at det var ganske lurt mye lettere å huske. Snart det nyheter og vær og den slags her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker, som for eksempel Niklas Strømstedt om

0: Niklas Strömstedt og Om her på Radio Norge. Og om det kommer mer av musikken du liker nå etter nyheter og vær. Ja, det gjør det. Lynyrd Skynyrd, Toploader og Chicago klare da. Rett etter nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Gullsmedene Vestsølv og Mynt på Frogner i Oslo ble ranet i dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter nå etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. 21 år gamle Sverre Fille Søvik har vært savnet i en uke, og politiet har utvidet søket nord for Haugesund sentrum. Tidligere har det blitt søkt i sjøen utenfor kaien i sentrum. Politiets hovedhypotese er at det har skjedd en ulykke. En 16 år gammel gutt er tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann i Uppsala i Sverige i juli. En annen 16 år gammel gutt er tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse, og en 33 år gammel mann er tiltalt for grovt våpenbrudd. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men medgir at det finnes råtne epler i store organisasjoner.
2: Det er Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, er det langt. Mitt inntrykk er det motsatte. UD er en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere.
1: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå i Stortinget i studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn. Ettermiddag kveld. Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Det klart det delte meninger om hva man elsker aller mest, men nettopp derfor vi lager topp 1000-lista en gang hvert år. Og nå nærmer det seg den tiden igjen. Det som også nærmer seg er den siste muligheten til å se Rod Stewart live i Norge. Det 15. juni neste år i Bergen. Vil du ha billetter dit? Ja, jeg har to stykker liggende her, ja. Og du kan vinne dem. Og det, ja, måten du gjør det på er som følger. Du skriver Norge og din begrunnelse og sender til 2033.

0: Dancing in the Moonlight og Toploader her på Radio Norge. Og knurringa du hører, det magen min. Den minner om at nå lunsj, og her han, vår mann Frank Remi Møllen. Og når han her, så betyr det bare en ting, og det at det
1: Junk Food Thursday!
0: Velkommen inn, Frank Remi Møllen.
2: Jo, takk.
0: La oss først forklare. Hva Junk Food Thursday?
2: Thursday? Ja, Junk Food Thursday.
0: Ja, hva det?
2: Ja, det da vi kjemmer oss selv bort, fordi ingen andre gidder.
0: Og det handler bare om glede og hjertevarme.
2: Så da spiser vi junk food.
0: Det det vi gjør.
2: Ja, ja, ja.
0: Og hva skal vi finne på i dag?
2: I dag skal vi teste ut et sted. Jeg bare finner det i Oslo. Ja. Det to forskjellige filialer her, og det heter Fox and Loaf. Det en type sandwich.
0: Ja, det altså en tsunami av kjøtt og dressing.
2: Ja.
0: Så her objektet, og hvor glad vi blir av å spise den, det får du vite veldig snart, fordi det
1: Junk Food Thursday!

0: Den svært oppmerksomme lytter har nå fått med seg at det Junk Food Thursday. Og nå med et nytt element. Vanligvis handler det bare om hjertevarme, inkludering og kose seg og skjemme bort seg selv, ikke sant, Frank Remi?
1: Ja, det stemmer det, vet du. Ja.
0: Men nå skal vi også ta med et nytt element, og det misunnelse, fordi Andreas Velle står der borte. Han misunnelig, han.
1: Ja.
0: Han får bare se på.
1: Vi har vært på The Fox and Loaf.
0: Reven og Lofen.
1: Ja, og de selger da sandwich, grilled sandwich, og vi har da chicken pastrami sandwich, og av størrelse på dette, dette 5 centimeter.
0: Ja, det står altså, for deg selv. Men lukten da, de
1: Jeg må bare smake.
0: Ja, det bare å kjøre på. Og løp ut og få tak i noen, du som lytter også. Fordi torsdag, det veldig ikke å kose på torsdag. Det Junk Food Thursday. Løp ut, få tak i noen, kos deg vel, skjem deg bort det, du har vår velsignelse, fordi det
2: Junk Food Thursday.
3: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter, en liste. Velg dine favoritter eller foreslå nye i Topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge.no. Musikken du liker, Radio Norge.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
18: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
20: mer taktikk.
21: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
22: Hvor Lise?
21: Så den trygge havna de har følt, den borte.
20: Mer tull.
23: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
24: Det helt useriøst.
20: Mer tango.
25: Skal vi danse tilbake.
26: Og du kan se det på TV2 Play.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

Michael Sembello på Radio Norge. Maniac, Michael Sembello. Det godt valgt låttitel egentlig, for du må være klingeren for å greie å danse den farten der. Sånn var det på 80-tallet, de gikk så fort de der filmlåtene. Mange av dem var veldig bra også. En ting som ikke går fort, det Vy-streiken. Den utvides fra mandag av, og ja, i dag så det, jeg vet ikke, 150 innstilte avganger eller sånt, og enda verre skal det bli. Så skal du hjem, så lykke til. Mama, I'm coming home her på Radio Norge. Ozzy Osbourne.

0: Da Ozzy Osbourne satt i turnébussen helt utslitt back in the day på vei tilbake etter mange sterke opplevelser på turné, så ringte han til Sharon, kona, nei ikke mora, og sa «Mama, I'm coming home».
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer planen på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
11: så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
13: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Du,
19: ja?
18: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
19: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
20: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Spilglass. 0909.
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
23: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
24: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vet du forresten hvordan bandet Toto fikk navnet sitt? Det var ganske enkelt, de bare la sammen to og to. Og det også et av de bandene som forekommer oftest i arkivet her i Topp 1000-arkivet. Og i nesten alle låtene så handler det om et eller annet kvinnfolk da, som en av de i bandet har vært sammen med, som bare har stikket av. Vet ikke helt hva det med det der at de ikke klarer å holde på damer. Altså, ta for eksempel Carmen, eller Lea, eller Anna, eller Pamela. Alle disse forsvant bare, men det aller mest kjente eksempelet Det er Rosanna. Rosanna Arquette var sammen med en av Porcaro-brødrene, og plutselig så var hun borte. Åh, som han savnet henne. Det var fælt å våkne opp om morgenen.

0: Da skal jeg ringe en vinner. Og hvis du ikke svarer, ja, da det ditt problem.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Ja, gutta.
8: Mer disiplin.
9: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius.
8: Ja. Mer dans.
13: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
15: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
18: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, jeg. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
19: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Og dette fabelaktige Joe Cocker på Radio Norge. You are so beautiful.
1: You are so beautiful.
0: Åh, hør nå, nå sprekker jeg helt foran. En ting er brennsikkert. Nå blir det spennende nå. Jeg skal gi bort to billetter til Rod Stewarts aller siste konsert I Norge. Det skjer 15. juni neste år I Bergen. Og så har jeg bedt deg da om å sende inn en begrunnelse på hvorfor nettopp du bør dra dit. Og en av de beste jeg har hørt noen gang fra Hege Haugen. Har vi kontakt med Hege nå? Du med meg?
2: Det har jeg.
0: Vet du hva, Hege? Jeg har tenkt å sende deg to billetter til Rod Stewart 15. juni neste år.
2: Hva det sånn?
0: Ja, visst skal jeg det.
2: Nei, gud, mamma. Jeg skikkelig glad.
0: Ja, og det ingenting mot hvor glad jeg ble da jeg fikk høre historien din om hvorfor du vil dit. Kan ikke du bare ta den for meg, vær så snill?
2: Det kan jeg fortelle deg. Jeg midt av 50-årene, og jeg vokste på 70-tallet. Og så hadde jeg en mamma som var ganske vakker gammel da hun fikk meg. Hun var da 19 år, og hun var skikkelig Rod Stewart-fan.
0: Ja.
2: Og da vi fikk kassettspiller I bilen vår for første gang, og det her vi snakket I 70-tallet, så det var stort altså, å få.
0: Ja.
2: Så husker jeg vi gikk inn på en bensinstasjon, og så kjøpte mamma en kassett med Rod Stewart, satte på den, og så skulle vi kjøre til besteforeldrene våre I år, og hun satt og digget og sang, og var helt med. Og det var altså så gøy.
0: I am sailing.
2: Ja. Og så satt hun med armen ut av vinduet, og så satt hun med røyken, for det gjorde hun med på 70-dagen,
0: satt hun med røyken
2: ut av vinduet. Åh, og det utrolig gode minner, når jeg hører for langt ut, så, og så tenkte jeg at det strøen for en fantastisk opplevelse, det hadde vært så satt hun med broren på.
0: Hva heter broren din?
2: Han heter Vidar.
0: Hege og Vidar skal til Bergen 15. Ja. Juni og hilse ja. Til Rod Stewart og sin mor. Og...
2: Det var helt fantastisk. Tusen takk. Nå ble jeg så glad at jeg sitter med tårer I øynene.
0: Ja, jeg også. Hvilken Rod Stewart-låt skal jeg sette på nå?
2: Det passer å sette på den. Sailing.
0: Det blir sailing. God tur til Bergen, og tusen takk for at du med.
2: Det vi som aldri vinner noen ting.
0: Ring broren din og få fyra han opp.
2: Det skal jeg gjøre. Super. Tusen takk.
0: Tusen takk skal du ha.

0: Rod Stewart, Bergen 15. juni. Dit skal Hege Haugen og broren Vidar. Vidar, du har flaks med søstra di, ass. Og dere hadde også flaks med moren deres. Det beste begrunnelsen jeg har hørt noen gang for å vinne en konsertbillett. Denne historien om da moren til Hege og Vidar satt og skråla med full hals. Og røyken ut av vinduet på vei til besteforeldren I Ås, var det det. Og sang på Rod Stewart's Sailing. Ja, dette blir hans svadesang. Det den siste konserten han noensinne kommer til å holde I Norge. Sier nå da I hvert fall. Bergen 15. juni. Følg med på Radio Norge. Her kan du vinne ting som betyr noe. Ja, Per og jeg tilbake igjen her I morgen klokka 11. Nå kommer Kim Nygaard, tar over, blant annet med sangutfordringen, der du kan vinne et par tusen kroner hvis du følger riktig godt med. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Nå aller først det største og ja, sannsynligvis ikke det verste fra det store utlandet. Og så været her hjemme da.
1: Her VG-nyhetene. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
2: Det gjelder 16% som spurt I en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ha Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere I Nord-Norge interesserte I Norgespris.
1: Reporter var Mira Malsvik. Gullsmenn Vest, Sølv og Mynt på Frogner I Oslo ble ranet I dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. En utenlandsk mann I 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnene I Voss I går. Han var på tur med en kamerat, og kameraten ble funnet først og I god behold. Martin Ødegaard ser ut til å friskmeldes til de to kommende landskampene, melder TV 2. I dag spiller landslaget bort mot Wales, og på søndag borte mot Portugal. I studio Frodesti, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic, og presenninger fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det mye sol og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø litt regn og 13. Trondheim får regn og 15 grader. Bergen delvis skyet og 16. Stavanger og Kristiansand får delvis skyet og 17. Hamar regn og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.

0: Norge aller mest.
1: Dette Radio Norge.
2: Takk Per, hei, jeg heter Kim Nygaard. Hvorfor har vi egentlig høstferie? Det jo hyggelig, men hva kommer det av historisk? Og du skal få høre. Hvem står du mest på av AI og mormor? Og det blir musikkquiz med 2000 kroner å vinne I sangutfordringens første runde. Klokka 15.20.
0: Mer av musikken du liker. Norges 1000

0: på Radio Norge, som aldri vil være med i Skal vi danse, fordi... Høstferien forresten du har, eller snart skal ha, den kan du takke poteten for.
1: Ta en potet, ta gjerne fire til åtte til alle, ja, ta en potet.
0: Det var ikke sydenturer, hytteliv og en uke fri fra skolen det handlet om i starten. Det startet med potetplukking. Fra andre halvdel av 1800-tallet og langt inn på 1900-tallet hadde norske skolebarn det som ble kalt potetferie. Når potetene skulle opp av jorda om høsten, så trengte bøndene rett og slett ekstra arbeidskraft, så det ble barnearbeid. Etter hvert så tok maskinene over mye av jobben, og potetferien forsvant gradvis. Men ferien ble igjen da. Så for å hylle høstferien, gjør som Jarl Goli. Ta en potet.

0: Mr. Mister Klarebeide på Radio Norge. Vil du ha litt ekstra hjelp til sangutfordringen I dag? Det 2000 kroner å vinne I den første runden om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du får rett og slett vite hva som første låt om du blir med I 9 minutter til.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.

0: Ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
6: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
18: Yes!
17: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Variert musikk.

0: Rasmus, kalte de seg. In the Shadows på Radio Norge. Det var Linda som kom lengst I sangutfordringen I går, men litt for lite tid igjen på den låta her. Har du tatt den?
1: Ja, ikke sant. Ah.
0: Det kom så brått på.
1: Det kom brått på.
0: Men det var jo Michael Jackson, og det var The Way You Make Me Feel.
1: Det var det.
0: Ja, slik gikk det I går. I dag, 7 nye låter etterpå, og siden du har på Radio Norge allerede nå. Dette den første låta I dagens oppgave. 2000 kroner om du tar alle 7 på 30 sekunder når vi spiller klokka 15.20. Påmelding på SMS, Norge til 20.30.

0: Radio Norge med mer om sekundariker I jobbinnspurten eller høstferien hvis du så heldig. I dag hyller vi CD-platen. Vet du hvilken CD-plate som var den første til å selge 1 million eksemplarer? Du skal få høre en låt derfra fra Top 1000-arkivet snart.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Støvtørking,
4: Overvasking,
3: Rengjøring,
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
9: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Skulle jeg lyse?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
14: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
20: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
22: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag hyller vi CD-platen. 1. oktober 1982 lanserte Sony denne utrolige nyvinningen.
2: Just 12 centimeters in diameter. The music is recorded onto it digitally, and there's no needle being dragged through a groove. That information is being read by a laser light, and it's called the compact disc.
1: Den første CD-en til å selge 1 million eksemplarer, det var Dire Straits' Brothers in Arms. Den rene digitale produksjonen har også I mange år blitt brukt som demonstrasjonsmateriale I hi-fi-butikker blant annet for å demonstrere flott lyd. Albumet bidro rett og slett til å selge flere CD-spillere. Og her en av de fineste fra Brothers in Arms, som var en lengre versjon av den som kom på vinyl, for den hadde ikke fysisk plass til alle låtene I sin helhet. Men her, CD-versjonen av Your Latest Trick på Radio Norge.

0: the money.
1: Ja, det handler jo om statsbudsjettet om dagen.
0: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker I jobbinnspurten, og
1: ja, det skulle jo tatt seg ut om det fortsatte med 26 grader I Bergen som I går, men I dag det regn og 15. Det Trondheim som har sol I dag, men regn også der I morgen. Topp 3 varmeste landet I ettermiddag, alle I Møre og Romsdal, Fjord med 21,5 grader, Sunndal 21,7 og varmest Gjemnes med 21,9.
2: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter I en liste.
3: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge .no. Musikken du
4: liker. Radio Norge. Vi har kjøpt boblebad.
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
8: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
14: Harald?
15: Ja?
14: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
15: Men ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
14: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
16: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner,
15: Harald? Jeg husker tid av penger også.
14: Ja, det sant.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage

0: Jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
5: Radio.

0: Dette er Radio Norge. Hør oss gjerne på mobil også, Radio-appen. Gratis til både Android og iPhone. Jeg heter Kim Nygaard. Nå det nyheter med Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. PST ønsket seg 400 millioner i ekstra midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100 millioner. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
2: I desember i fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet avslutter søket utenfor Averøy. En person ble funnet omkommet etter båtforliset 18. september. De tre andre tjekkiske turistene fortsatt ikke funnet. OpenAI dropper lanseringen av en ny AI-modell fordi den ikke pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøyet Codex i oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn i intern testing, skriver The Wall Street Journal. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Hårsål Nyland tillit fra start mot Wales i kveld, ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dager med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. Keeperne Egil Selvik og Sander Tangvik også i troppen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det mye sol og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø litt regn og 13. Trondheim får regn og 15 grader. Bergen delvis skyet og 16. Stavanger og Kristiansand får delvis skyet og 17. Hamar regn og 13. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i morgen.
4: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Topp 1000 tilbake igjen denne høsten også. Lenge før det så skal vi spille om 2000 kroner I sangutfordringen nå om under 20 minutter. Klarer du å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder, tror du? Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller klikke deg inn på Radio Norge.no.
0: Norges 1000 mest populære.

day. Lionel Richie på Radio Norge. Viktig landskamp I kveld med flere usikkerhetsmomenter. Norge møter Wales I Cardiff I kveld. Norge har 3 poeng etter seier mot Danmark. En tap mot Portugal. Wales har 0 for øvrig. De 2 beste grupper går altså videre til kvartfinale I Nations League. Norge skal og bør ta poeng. 3 poeng for å holde seg godt inne I kampen om topp 2. Men hvem står I mål? Nyland etter tabbene, eller det Selvik sin tur nå? Og kaptein vår, Martin Ødegaard, skadefri etter grisespillet til Bernardo Silva I forrige kamp? Det ser lovende ut, hører vi. Kampstart 20.45.

0: Stoler du mest på AI eller mormor? Skal få høre mer om det litt senere I ettermiddag på Radio Norge. Mer av musikken du liker I jobbinnspurten også. Vi spiller sangutfordringen klokka 15.20. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Trondheim har det vært en trafikkulykke med en buss ved Gløshaugen, og på tognettet det redusert hastighet ved Arna. Her det en feil på en sporveksel, og det stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av en signalfeil.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se T-Hansen.no.
10: Alt for bilen. Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
15: Jeg tenkte det.
14: Jeg tenker Erik,
15: ja. Ja, det tenker jeg
16: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei, du.
17: Hei.
18: Bilen min sier pang, og så hoster den.
17: Hoster den, ja.
18: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
17: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
19: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Hanne er først ut I dag. Hvor du fra, Hanne? Hva gjør du til daglig?
1: Jeg fra Oslo og helsesykepleier.
0: Vær klar for sangutfordringen. Gjetter 7 låter på 30 sekunder, og klarer du det riktig innen tiden brukt opp, Hanne, så vinner du 2000 kroner I cash.
1: Ja.
0: Hva du god på?
1: Nei, det vel kanskje sånn på, ja, popmusikk.
0: Popmusikk fra 80-90-2000.
1: Fra 80-90-2000-tallet.
0: Ja, perfekt. Masse bra derfra som du skal få gjette på I dag, Hanne.
1: Ja.
0: Du klar?
1: Jeg klar.
0: Her første låt.
1: Ja. Every breath you take.
0: Yes. Rask fin start. Police, every breath you take. Her neste låt.
1: Streets of Philadelphia.
0: Oi, oi, oi. Lynraskt. Har du sett filmen også med Tom Hanks?
1: Ja, det har jeg.
0: Fantastisk bra. Både låt og film som vant Oscar og greier.
1: Absolutt.
0: To låter hun har gjort. Du har 24 sekunder igjen på klokka, Hanne. Dette går jo for rykende. Neste låt, lite hint. Den har tidligere vunnet Radio Norges topp 1000. Men hva heter den?
1: Ja, det Pink Floyd. Men hva heter den da?
0: Ja, hva heter den? Hello. Is there anybody in there? Kommer du på det? 10 sekunder igjen.
1: Nei, den kan jeg ikke.
0: Synger den da, David Gilmore. Vi får kanskje ikke høre det før tiden ute.
1: Blank. Det var synd.
0: Ja, da får vi sende dette videre til neste deltaker, som får de samme låtene vi etterpå om en time. Da det en tusenlapp å vinne. Og Hanne, har du lyst til å prøve igjen? Velkommen tilbake igjen når som helst.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Nå som du har hørt de tre første, en tusenlapp hvis du tar alle 7 I neste runde. Tekst Norge til 2033.

0: Rock you like a hurricane med Scorpions på Radio Norge. Vi fortsätter att hylla CD-platen idag. Vi har allerede hørt hvilken som var den første til å selge 1 million eksemplarer. Men hva regnes som den første utgivelsen? Ja, du skal få høre en låt derfra. Fra Top 1000-arkivet snart.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Top 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.
3: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En lærer i Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn, melder NRK. Marius Borg Høyby har samtykket til 4 nye uker med varetektsfengsling for zone med fotlenke på Skaugum. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Hårsholm Nyland tillit fra start mot Wales I kveld ifølge VGs opplysninger. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Hei, gutta.
6: Mer disiplin.
7: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene. Og få fly på egen hånd.
6: Mer domskap.
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius.
6: Mer dans.
11: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
12: Pappa, kan vi leke dyrehage?
13: Å ja, det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
12: Men det jo som fjolene til familien.
13: Ja.
12: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
13: Da blir det dyrhage, da.
2: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Rolla, pappa!
13: Ja!
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
20: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
22: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
21: Og en uheldig parkering I dag.
22: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: Hei, mamma.
24: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
23: Ja, ja, selvfølgelig.
24: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
23: Hva mener du?
24: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
23: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
24: Ja, det har vi alle.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram.
0: Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag CD-spillerens dag. 1. oktober I 1982 lanserte Sony verdens første CD-spiller I Japan.
2: Just 12 centimeters in diameter. The music is recorded onto it digitally, and there's no needle being dragged through a groove.
1: Yes.
2: That information is being read by a laser light, and it's called the compact disc.
1: Kompaktplaten, som folk sa I starten, men hvilken var den første? Sony regner denne som CD-titel nummer 1 ved lansering 1. oktober 1982. Billy Joel's album 52nd Street, og derfra kommer denne fra Top 1000-arkivet. My Life.

alle på Radio Norge for mer av musikken du liker. Smokey, Cyndi Lauper og Bergen med rekord I går. 26 grader, men nådeløst tilbake til virkeligheten I dag med 15 grader og regn. Trondheim har sol I dag da, men regn også der I morgen. Og topp tre varmest I dag, det alle I Møre og Romsdal.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet i 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

Ok, I jobbinnspurten, eller høstferien på Radio Norge. Blir du redd, eller livredd, når du hører at Elon Musk skal være med å forme fremtidens krigføring I USA? Hør mer om bare 3,5 minutter på Radio Norge.

0: tror du folk mer på AI eller bestemor? Skal du få høre mer om etter fire på Radio Norge. Musikk fra Hooters, Michael Jackson. Vi spiller sangutfordringens runde 2 med 1000 kroner å vinne. Hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Norge til 2033. Nå, Frode Sti.
1: Her VG-nyheten. En lærer i Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder i fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsesak i tingretten. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll, der den gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling i 4 uker. Teknologimilliardær Elon Musk skal være med på å forme fremtidens krigføring i USA.
2: Musk blir en av flere ledere i det nye prosjektet som har fått navnet Project Meridian. Det kunngjorde forsvarsminister Pete Hegseth i en tale på en militærbase i Virginia. Vi må se inn i fremtiden for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende 10 årene, sa han. Forsvaret har nylig redusert antallet generaler og admiraler med 20%.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Horsholm Nyland tillit fra start mot Wales i kveld, ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dager med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det mye sol og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø litt regn og 13. Trondheim får regn og 15 grader. Bergen delvis skyet og 16. Stavanger og Kristiansand får delvis skyet og 17. Hamar regn og 13. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i morgen.
5: Hele Norges topp 1000.
6: Topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Hallo, det Kim Nygaard. Stoler folk mer på AI enn bestemor? Tror du? Hør mer om tre minutter.
0: Mer av musikken du liker. Norges tusen.

Dette er Radio Norge. Hvem stoler du mest på? AI eller mormor? 9 av 10 sier noen type visdom bare kommer fra folk som faktisk har vært gjennom ting. Erfaring slår AI. Mødre, søstre og nære venner topper lista over hvem vi stoler mest på. Vi spør fortsatt de eldre om forhold, stress og karrierevalg. Og praktiske ting som å henge opp ting på en gipsvegg, eller få bort en flekk på buksa. Det eldre bedre på. 9 av 10 ganger.

0: står så langt. Det jo høstferie, hvordan påvirker det trafikken? Ny oppdatering nå om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen om drøye 10 minutter. En tusenlapp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder nå I runde 2. Du kan fremdeles melde på Norge til 2033, eller klikke deg inn på Radio Norge NO. Men nå det først kortversjon av dagen I dag. Ting du bør vite. 95 mennesker har mistet livet I trafikken I Norge så langt I år. Det høyeste tallet på 10 år. Julebrusen ute I butikkene allerede, og nå har det kommet hvit julebrus. Og I kveld spiller Norge mot Wales. Nyland har fått fornyet tillit I mål, og Ødegård starter også etter skaden. Kampstart 2045, dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Trondheim har det vært en trafikkulykke med en buss ved Gløshaugen, og på tognettet det redusert hastighet ved Arna. Her det en feil på en sporveksel, og det stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av en signalfeil.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Steinsprut.
6: Risbilglass. 0909.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei,
13: jo.
12: Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
21: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
23: Her, Ore!
24: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
23: Hva som flaut da? Det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
24: Ja, jeg ser den.
23: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
24: Nei.
23: 6-7!
24: Å, herregud.
23: Yeah!
24: Kan vi kjøre nå?
23: Det ingen som skal sitte på?
24: Nei.
22: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Colin
1: You're
0: Sullivan.
1: You're the only one.
2: Nice.
0: Have a look at that. Den heter det samme som filmen den var I. Against All Odds.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Fire denne gangen nå?
1: Ja, det ble det jo da.
0: Men hyggelig å ha deg med, Kjetil. Hvis du har lyst på revansj, så det bare å bli med en annen gang og så ha en riktig så fin dag videre.
1: I like måte.
0: Vi spiller hver ettermiddag, og det 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20. Hvis du reier og gjetter 7 sangtitler riktig I løpet av 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge.
1: Jeg heter Kim Nygaard. Vi fortsetter å hylle CD-platen I dag. Kom altså denne 1. oktober I 1982, men hvilken var først? Billy Joel's 52nd Street regnes som den første av Sony, men noen skal ha det til at det en annen. Hvilken får du høre om få minutter?
2: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.

0: Jeg er Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke på Skaugum. En lærer i Møre og Romsdal er dømt til 1 år og 5 måneder i fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Ørjan Horshol Nyland får tillit fra start mot Wales i kveld, ifølge VGs opplysninger. Jeg mener det er feil, sier NRKs Kristoffer Løkberg. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene er for alltid på VG.
1: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
8: Joker, den gode naboen.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor er Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes i kaktus og baktus.
13: Det er helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse er tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
23: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
24: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
25: Greit.
26: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
25: Hvor var han da?
26: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
24: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
27: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag hyller vi CD-platen som kom denne 1. oktober i 1982. Litt diskusjon det hvilket album som var først ut på denne kompaktplaten, som språkvitere ville at vi skulle kalle det for øvrig. Sony i Japan regner Billy Joel's 52nd Street som det første, men kverulanter vil gjerne i den anledning minne om at Abbas The Visitors var blant de aller første som ble produsert på CD, og eksemplarer ble produsert allerede før det kommersielle CD-markedet var ordentlig i gang. Fra den CD-en i Topp 1000-arkivet så kommer denne, One of Us, på Radio Norge.

0: E18 til Elvestad, fylkesvei 120 til Moss. På E6 ved Alna i Oslo er et felt stengt i retning Gardermoen på grunn av en bilstans.
1: Ja, da kan vi ta neste.
2: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
1: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
3: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: IKEA Kunderadio.
22: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Radio Norge.

Det er snaue 4 timer til kampstart mot Wales. Nyland står, hører vi. Ødegård friskmeldt. Hvor mye du forresten villig til å betale for fast Norges pris på strøm? Litt mer enn I dag? Det ligger an til å bli dyrere, nemlig. Skal du få høre om 4 minutter på Radio Norge.

0: Du hører på Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker, både Men at Work og Avicii. Og vil du ha oss på mobil? Last ned Rayo-appen. Der får du både lydbøker, podcaster og selvfølgelig Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll der denne gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling i 4 uker. En lærer i Møre og Romsdal er dømt til 1 år og 5 måneder i fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsessak i tingretten. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
2: Det gjelder 16% som er spurt i en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ha Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det er store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere i Nord-Norge er interesserte i Norgespris.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det er feil å la Ørjan Horshall Nyland starte mot Wales, det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om at flere medier erfarer at Nyland får en ny sjanse. Løkberg mener Egil Selvik burde få sjansen i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det mye sol og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø litt regn og 13. Trondheim får regn og 15 grader. Bergen delvis skyet og 16. Stavanger og Kristiansand får delvis skyet og 17. Hamar regn og 13. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i morgen.

0: er Radio Norge. Ikke glem å nominere dine favoritter da, til årets topp 1000 avstemning på Radio Norge.no. Det at surpumpen Ronaldo rømte landslaget, det har skapt jubel hos noen I hvert fall, som du skal få høre mer om snart.
1: Mer av musikken vi liker. Norges 1000 mest

Network. På Radio Norge og syrpumpen Ronaldo har fått svartebørsprisene til å stupe. 3000 kroner stupte prisene på bare noen minutter etter at Cristiano Ronaldo uteble fra landslagstreningen I år. Like etter så forlot han hele landslagsleiren. Og det kan ha vært det siste vi har sett av Ronaldo på landslaget. Portugal spiller mot Danmark I kveld for øvrig, Norge mot Wales, mens vi møter Portugal igjen allerede søndag. Og uten Ronaldo, billigere billetter.

0: fint med høstferie, men hvorfor har vi høstferie? Jo, du skal få høre på Radio Norge straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Vestby nord I retning Moss det ryddet etter en trafikkelykke, men det fortsatt en del kø. Det også tett trafikk og saktegående kø på både E16 mellom Solihøgda og Hønefoss, E18 Langangen-Rugtvedt og E18 Moheim-Langangen. På E6 alle Oslo et felt stengt I retning Gardermoen på grunn av en bilstans.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
17: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hei gutta!
21: Mer disiplin!
22: Hva faen klarer å gjennomføre det der? Og da gjør du også det.
23: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
21: Mer dumskap.
24: Hva heter regnstyret med rød nese?
25: Julius.
21: Mer dans.
26: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
27: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
29: Variert

0: Creedence Clearwater Revival på Radio Norge. Du så heldig å ha høstferie, eller skal ha, ja, da kan du takke poteten.
1: Ta en potet, ta gjerne fire til åtte til alle, ja, ta en potet.
0: Var ikke sydenturer, hytteliv og en uke fri fra skolen det handlet om I starten. Det startet med potetplukking. Fra andre halvdel av 1800-tallet og langt inn på 1900-tallet hadde norske skolebarn det som ble kalt potetferie. Når potetene skulle opp av jorda om høsten, så trengte bøndene rett og slett ekstra arbeidskraft, så det ble barnearbeid. Etter hvert så tok maskinene over mye av jobben, og potetferien forsvant gradvis. Men ferien ble igjen da. Så for å hylle høstferien, gjør som Jarl Goli. Ta en potet.

0: Lewis Capaldi på Radio Norge, og vi skal fortsette å hylle CD-platen som kom denne 1. oktober 1982. Vi har hørt at Dire Straits, Brothers in Arms, var den første til å selge 1 million eksemplarer. Men I CD-ens storhetstid så var det en helt annen plate som solgte 13,5 millioner, og det bare på en måned. Kan du gjette hvem det Du skal få høre en av låtene derfra straks.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter I en liste.
2: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge .no. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Jeg Frode Stier fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Iran har kalt inn Storbritannias ambassadør etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. Jakob Oftebro har fått ny rolle I Woody Allens nye film som skal spilles inn I den spanske hovedstaden Madrid. Oliver Solberg holdt nerven I sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker? Den gode naboen.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
12: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
13: Jeg tenkte det.
12: Jeg tenker Erik.
13: Ja, det tenker jeg
14: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
16: And Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Pappa, kan vi leke dyrehage?
19: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
18: Men det jo som fjolene til familien.
19: Ja.
18: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
19: Da blir det dyrehage, da.
2: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Roll da, pappa!
19: Ja!
18: Høyere! Du ikke en katt og en løve!
19: Roar!
0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, da.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn. Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig.
20: Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi fortsetter å hylle CD-platen som kom denne 1. oktober 1982. Ja, du har vel ikke kvittet deg med CD-samlingen, har du vel? Aldri gjør det, du kommer bare til å angre. Den første CD-en til å nå 1 million solgte var Dire Straits, Brothers in Arms. Men det som var så genialt for plateselskapene, det var jo at CD-en fikk folk til å kjøpe plater de allerede hadde, på nytt! På grunn av den revolusjonerende gode lydkvaliteten. Og i år 2000, CD-ens storhetstid, kom Beatles med samlealbumet som solgte 13,5 millioner på bare en måned. Her en av låtene. Let it.

0: Michael Lance The Rock og Rian Dag. Var det vanskelig låta vi røyk på I sangutfordringen I dag? Du kan jo høre og teste selv snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Vestby Nord I retning Moss det ryddet etter en trafikkelykke, men det fortsatt en del kø. Det også tett trafikk og saktegående kø på både E16 mellom Solihøgda og Hønefoss, E18 Langangen Rugtvedt og E18 Moheim Langangen. På E6 alle Oslo et felt stengt I retning Gardermoen på grunn av en bilstans.
3: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa.

0: tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
5: Steinsprut.
6: Grisbilglass. 0909.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
12: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
13: Tusen takk, Delta!
11: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Radio Norge.

0: for at du hører på Radio Norge. Han var lynrask på de første I dag, Kjetil, som kom lengst I sangutfordringen. Men så ble det verre. Bare hør.
1: Comfortably Numb.
0: Den heter Comfortably Numb. Tre låter hun har gjort, 21 sekunder på klokka nå. Her låt nummer 4, Kjetil.

0: Colin
1: You're
0: song.
1: The only one.
2: Nice.
0: You have a look at that. Every breath with you. Den heter det samme som filmen den var I. Against All Odds.
1: Ja,
0: Ja, det var tidligere I dag. Bedre lykke I morgen, hvor det 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen klokka 15.20. Så det en ny runde klokka 16.20. Har du lyst til å prøve? Meld deg på, skriv Norge I en sms, send til nummer 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge,
1: som spiller mer av musikken du liker også utover kvelden, med Andreas Vellen opp fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes I morgen også. Nå det nyheter med Frode Stig.
2: Her VG-nyhetene. Tom Hagen har havnet I en bitter strid om strømselskapet Elkraft, hjørnestein I hans gigantformue, og havner kampen om milliardverdier I retten. Forretningspartner Marius Nerby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel I selskapet. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. Fem menn ble pågrepet, men senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. PST ønsket seg 400 millioner ekstra I midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
3: I desember I fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
2: Reporter var Miriam Alsvik. Oliver Solberg holdt nerven I sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen første lange VM-dag denne helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det mye sol og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø litt regn og 13. Trondheim får regn og 15 grader. Bergen delvis skyet og 16. Stavanger og Kristiansand får delvis skyet og 17. Hamar regn og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.
5: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Hei, god kveld og velkommen til den første kvelden av oktober 2026. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Nå har jeg satt av noen timer av livet mitt til å sitte her og kose meg og spille musikk og skravle litt. Håper du slår følge. Det blir både Weather Girls og Kim Wilde nå om ikke så lenge, men akkurat nå her Phil Collins, så I Wish It Would Rain Down.
0: Norges tusen mest.

You Came med 80-tallsikonet Kim Wilde. Hun var sexy, hun. Dette her er Norge. Nå skal vi høre på favorittlåta til Homer Simpson. Det kom frem i en episode hvor han ble pelmet ut av Moe's Tavern. Taking your caricature down from Mount Rushmore. And I'm pulling your favorite song out of the jukebox. It's raining, man! Not no more, it ain't. Not no more, it ain't. Dette er The Weather Girl, so it's raining, man, her på Radio Norge.

0: It's raining men med The Weather Girls, et band som bestod av to relativt omfangsrike damer. De kallte seg til og med for Two Tons of Fun, før de skiftet navn til The Weather Girls, på grunn av den låta her, It's raining men. Riktig god torsdag kveld, ikke helt vanlig torsdag dette her. Ikke bare den første dagen av oktober 2026, men det også nå da omtrent tre timer igjen til Norge skal spille mot Wales. Det normalt å ha såpass mye fot og nerve før en kamp som tross alt ikke betyr mer enn dette, men det har jeg altså. Men uansett, I dag det også den internasjonale dagen for eldre. Det markeres for å rette. Jeg sa det den internasjonale dagen for eldre! For eldre! Det for å rette fokus på eldre menneskers rettigheter og bidrag I samfunnet. Jeg sa bidrag I samfunnet!
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.no. Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I

0: Walk of Life med Dire Straits. Dette Rad Norge, og hvis vi spoler fram et døgn I tid, så kommer vi til å høre topplista her på Rad Norge.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: For mellom 18 og 20 så teller vi ned toppen av lista over de mest hørte låtene I landet siste uke, basert på nedlastning, streaming og radiospilling. Og bare sånn for å oppfriske hukommelsen litt, her hvordan topp 5 så ut på topplista Norge Single Top 100. På femteplass, Jenna Spiro og Great Expectation. Og fjerdeplassen, Kygo, jo. Og tredjeplass, årets spillemann, Tobias Sten. Og andreplass, Simmermann, sammen med Bjørn Eidsvåg, I takt med deg. Og fortsatt på førsteplass I uke, Die Die, Shakira og Burna Boy. Finne ut I morgen mellom 18 og 20 hvordan toppen av lista kommer til å se ut denne uken. Så hør på det. Akkurat nå skal vi høre på Bette Midler.

0: Bette Midler, hun for øvrig oppkalt etter skuespilleren med de store kulrunde øynene som Kim Carnes har sunget om. Betty Davis, det som morsomt at de skriver navnet helt likt, Bette, men uttaler det helt forskjellig. Det altså Bette Midler og Betty Davis, selv om ja, det oppkalt og sånt noe. Betty Midler for eksempel, det høres helt feil ut. I vente nå på Radio Norge, blant annet Sixpence and Under Richard med Kiss Me. Det som kommer nå faktisk så allsangmennlig at den nesten hører hjemme på en anstendig karaokebar, for å si det sånn, for denne her er allsangmennlig, men hva med denne? Eller denne? Garantert bra stemning neste kvarteret her på Radio Norge.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme meg for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du?
8: Ja?
7: Jeg synes det litt kaldt, da. Skal vi ta tenne i peisen?
8: Ja, jeg tar det.
9: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det er tid for å virkelig blåse flere.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg skal ikke si at dette en låt for enhver anledning, fordi gønner du på med denne en begravelse, så det noen som kommer til å heve øynbrynene, men det i hvert fall en låt for de fleste størrelser på arenaer, for å si det sånn, for enten du bare gønner på en svær fotballstadion, eller om du ser på en pub, eller om du ser på en hjemmefest, det blir garantert allsang hvis du putter på Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Så nå skal vi spille den. Dette brødrene Craig og Charlie Reid, og en låt som hamnet på 353. Tredje plass på vår topp 1000-liste i fjor. Dette I'm Gonna Be 500 Miles med Proclaimers.

0: me. Kom igjen. Ikke vær feig. Kyss meg. Legg leppene inn til høyttaleren nå. Kom igjen. Gjør det. Gjør det, sier jeg. Sånn, ja. Så. Se. Var ikke det deilig? Må ikke si noe hjemme, da. Dette Rad Norge I Venta Nå, blant annet en drinkoppskrift som du kanskje like gjerne burde gå glipp av, faktisk.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge.

0: Du får en melding på mobilen.
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skalle rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Steinsprut.
16: Ris

Story of My Life med One Direction. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå skal vi til Elena Miles med låta Black Velvet. Og Black Velvet også en drink. En blanding av champagne og Guinness som du mixer 50-50. Jeg kom I skade for på en hyttetur her for noen uker siden og testet ut denne drinken. Jeg vil ikke sånn umiddelbart anbefale den. Men hvis det full du skal bli, så funker den I hvert fall.

0: Black Velvet med Alana Miles. Dette Radio Norge. God torsdag kveld, om ikke så lenge nå, I love rock and roll. Men aller først, her en liten oversikt over de siste nyhetene og en titt på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. Tom Hagen har havnet i en bitter strid om strømselskapet Elkraft i hjørnesteinen i hans gigantformue. Nå havner kampen om milliardverdier i retten, melder E24. Forretningspartner Marius Neby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel i selskapet. 21 år gamle Sverigefjellet Søvik har vært savnet i en uke, og politiet har utvidet søket nord for Haugesund sentrum. Tidligere har det blitt søkt i sjøen utenfor kaien i sentrum. Politiets hovedhypotese at det har skjedd en ulykke. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. 5 menn ble pågrepet, men senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. Jakob Oftebro har fått en ny rolle i Woody Allens nye film, som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid. Det melder blant andre Variety. Filmen skal være en moderne komedie skrevet og regissert av 90 år gamle Allen selv. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det mye sol og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø litt regn og 13. Trondheim får regn og 15 grader. Bergen delvis skyet og 16. Stavanger og Kristiansand får delvis skyet og 17. Hamar regn og 13. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i morgen.

0: Summer moved on med AHA, og nå når vi skriver 1. oktober så har AHA definitivt rett I det. Dette Radio Norge. I går kom det en ny episode av Det alle snakker om, podcasten med Siri og Kim. I går var det gjesteepisode med Siri Kristiansen som hadde fått besøk av influencer Helle Staff. Og hun begynte å snakke om søvnskåren din. Burde du egentlig bry deg om den? Hun har I hvert fall, Helle altså, en klar melding til de som bryr seg om søvnskår.
1: Søvnskår?
2: Ja.
1: Vet du hva? Det det dummeste,
2: det
1: mest irriterende jeg kan tenke meg å snakke om. Hvis du liksom står på her sånn, ja vet du, ok greit, da tar vi oss en kaffe og så starter vi dagen. Hvis klokken din da sier sånn, du har sovet forferdelig, dette blir ikke en god dag, energien ikke hentet inn, nå må du slappe av. Nei men gud, da må jeg jo ringe psykologen.
0: Sa Helle Staff. Hør mer I podcasten Det alle snakker om, som du finner helt gratis I Rayo-appen. Og I morgen så kommer det også en helt ny episode med Siri. Okay. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: Dette er The Boxer med Paul Simon og Art Garfunkel. Og hva har Art Garfunkel til felles med Kim Larsen og Jan Hammer? Svaret på det skal du få om ikke så lenge her på Radio Norge. Og så skal vi, kanskje ikke så overraskende, spille de to sistnevnte også.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
3: liker. Radio Norge. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappan hjem?
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
12: Sofakos.
11: Nei.
12: TV-kos.
11: Nei.
12: Vennekos.
11: Nei, enda bedre. Det tid for...
13: Fredagskos.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
15: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

Larsen, og i går var det på dagen 8 år siden Kim Larsen gikk ut av tiden. Han heter for øvrig, altså het for øvrig, fullt navn, Kim Melhus Flyvholm Larsen. Jeg synes kanskje Flyvholm hadde vært et mye kulere artistnavn hvis han bare hadde kjørt akkurat det. Men jeg spurte her i sted, hva er det Art Garfunkel har til felles med Kim Larsen og Jan Hammer? Og svaret på det er mye enklere enn det du kanskje skulle tro. Dette er sånn in your face-svar, men det er at alle sammen har fornavn på tre bokstaver. Art, Kim og Jan. Og her kommer Jan da, med Crockett's Dream.

0: Crockett's Theme med Jan Hammer. Dette var en hyllest til rollefiguren til Don Johnson I Miami Vice, som også var Sonny Crockett, for det var Crockett and Tubbs. Jeg litt glad det ikke var rollefiguren til Philip Michael Thomas, for det hadde vært Tubbs Theme, og det skikkelig vanskelig å si som radioprogramleder. Heng på I vente nå, blant annet Ryan Boneman med Skin. Vi har vært en tur ute I Top 1000-arkivet og funnet fram In Excess. Og rett rundt hjørnet, et band som Norges aktuelle neste år, Take That med Back For Good. Så hold det her.
1: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm. Hæ? Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
2: Det noe vits, ja?
1: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
2: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
3: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
1: 25 000 kroner, Harald?
2: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
1: Ikke hvis den brent, da.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
8: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
9: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
10: Tusen takk, Delta!
8: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei, du.
13: Hei.
14: Bilen min sier pang, og så hoster den.
13: Hoster den, ja.
14: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
13: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
15: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
16: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
17: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Bakgrunnen for den låta her er at vokalist i NXS Michael Hutchins og låtskriver Andrew Farris fikk ideen etter at de var ute og kjørte, og så måtte Farris bare snu bilen for han hadde glemt noe hjemme, og da bare dukket denne låta opp i hodet på han, og så skrev han den ut, og så spilte den inn, og så ble den en kjempehit. Og det kan ikke være at denne historien stemmer, det bare at når du begynner å brekke den ned, så den sånn oppsiktsvekkende kjedelig egentlig. Han kjørte bil, snudde, kom på ideen. Ferdig. Anywho, vi skal høre på den nå. En av de mest gjenkjennbare låtene fra 1980-tallet med fantastisk riff. Dette er In Excess, som i fjor var på plass 334 på topp 1000-lista. Need You Tonight. I'm

0: Rag & Bone Man med Skin. Er du blant de som av og til sitter og deltar I et jobbintervju? Hva skal til for å få kandidaten til å være mer ærlig? Jeg har svaret, om ikke så lenge. Og så skal vi høre på både Aerosmith og Elton John I løpet av de neste 10 minuttene.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge. En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
2: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Sevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
11: Nei, det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Harald?
13: Ja?
12: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Så

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

Freeman med Aerosmith. Er det en ting jeg lærte da jeg begynte å jobbe her i Radio Norge, så er det at veldig ofte når morgenklubben spiller Aerosmith, så sier de sånn, og det er flyselskapet til Smiths venner, way! Og så ler de og koser seg da, vet du. Og da! Det er gjort studier på

hvordan det kan få kandidater i jobbintervjuer til å bli mer ærlige, og det viser seg at lyssettingen viktig. I et godt opplyst rom så blir kandidatene mer ærlige. Og så har de funnet ut hva som kjøpes når kvinner føler seg litt neffor, og det viser seg at make-up noe 47% tyr til for å få opp humøret. Og til sist, en gjennomsnittsperson kan utenatt 7 oppskrifter. Wow! Jeg begynte å se hva det jeg kan. Jeg kan pølse i lumpe, toast med ost, pasta med kjøttdeig, pizza med ost. Det 4. Jeg kan nok komme opp i 7. Brødskiver.

0: Brann og I'm Still Standing. Om 1,5 minutter nå så vi ferdig med nyheter og vær, og da kommer Eric Clapton med Tears in Heaven.
1: Her VG-nyhetene. Brittisk antiterrorpoliti pågrep I dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet I nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing I neste års forsvarsbudsjett. Målet å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelige I alle ledd.
2: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle I Woody Allens nye film som skal spilles inn I den spanske hovedstaden Madrid. Det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene I sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det mye sol og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø litt regn og 13. Trondheim får regn og 15 grader. Bergen delvis skyet og 16. Stavanger og Kristiansand får delvis skyet og 17. Hamar regn og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.

0: Dette er Radio Norge.
1: Torsdag, det dagen før fredag allerede. Dette går fort unna, kanskje litt for fort hvis du har ferie, mens kanskje helt passe hvis du ikke har ferie. Dette er Radio Norge, Def Leppard kommer med Pour Some Sugar On Me, og UB40 disker opp med et glass med rød vin, men akkurat nå Eric Clapton og Tears in Heaven. Norges tusen

UB40. Og hvis du lurer på hva UB40 står for, så er det nummeret på et sånt arbeidsledighetsskjema. Engelske tilsvarende NAV hadde et skjema som het UB40 for å få arbeidsledighetstrygd, og de gikk på trygd hele hurven på den tiden, sånn før de slo gjennom. Så derfor var det navnet på gruppa. Og på fest her, det er ikke så veldig lenge siden, var jeg begynt å synge sånn rødvin til den her, og så var det noen som spurte sånn, er dette noe du bare finner på, eller er dette en faktisk sang? Og svaret på det er at det er en faktisk sang. Den norske gruppa Bjelleklang laget i sin tid sin versjon av denne.

0: Boys Over Two og Me med The Flipper. Da hvis du følte med på begynnelsen av denne låta, så hører du kanskje at de synger Living like a lover with a red iPhone. Og du tenker kanskje, ja, det vel en helt vanlig tekstlinje, det finnes jo rød iPhone. Problemet bare at denne låta her kom jo ut 20 år før den første iPhone var i det hele tatt påtenkt. Denne låta fra 1987, den første iPhone kom ut i 2007. Så hvordan i all verden kan han synge om en red iPhone da? Red iPhone. Vel, la meg forklare. Altså det er ikke så veldig mye å forklare egentlig, det er bare at du hører feil. Han sier ikke radar iPhone, han sier radar phone. Jeg vet ikke hva en radar phone er, men det hørtes kult ut, skulle gjerne hatt den. Dette Rad Norge, i vente nå, både Midnight Oil og George Michael.
1: Hei, det Kim Ningård. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: Her første låt.
3: Take on me.
4: Ja. Manic Monday.
2: Manic Monday, ja, helt riktig.
5: I love rock and roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash? Yay! Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64.90, nå kun 39.90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Prisbilglass.
17: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
19: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
0: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Harald?
3: Ja?
13: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
3: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
13: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
4: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
13: 25 000 kroner, Harald?
3: Jeg husker tid av penger også.
13: Ja, sant.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei.
19: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Nothing but a heartache.
2: Og de som synger sånn, de...
3: de høres ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter med litt rasp I morgen da, Geir. Ja. Hva det som skjer I morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat.
2: Ja, det Grois
3: I

0: Careless Whisper med George Michael. Dette Rad Norge. Vi har I helgene mellom klokka 10 og 11 på formiddagen en quiz som heter Heisen. Og vi pakker den inn som en liten heistur som varer I ett minutt med spørsmål om alt mulig rart. Og her kan du være med og vinne 1000 kroner. Send Heisen og navnet ditt til 2033. Hvis du synes det hørtes litt sånn vrient ut og forstå hva det dreier seg om, så kan jeg spille et lite eksempel fra hvordan det var da vi hadde heisen her I helgen som var. Vi hadde med oss André på telefonen, og før vi starter klokka med ett minutt, så spiller vi alltid litt sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva I all verden originalen til dette her da. Klarer du det, så får du poeng, og etter det så starter vi klokka med ett minutt.
1: Jeg tror vi mener pass på den.
0: Ja, det greit for meg. Du skal få lov til det. Passer veldig bra til denne konkurransen. Den heter Love in an Elevator, opprinnelig med Aerosmith. Et minutt fra nå. Hvilken planet kjent som den røde planeten?
1: Mars.
0: Mars tar jeg til første etasje. Hva heter vokalisten I Guns N' Roses?
1: Axl Rose
0: helt riktig. Nå sa jeg riktig på at de sa det I bakgrunnen, men du må avgjøre altså. Hvilken firma har tegnet operan I Oslo?
1: Snøhetta.
0: Tar jeg til tredje etasje. Hvilket språk blir primært snakket I Egypt?
1: Arabisk.
0: Da sier du arabisk, og det lurt. Det tar deg til fjerde etasje. Hvilken skuespiller hadde hovedrollen I filmene Legally Blonde?
1: Reese Witherspoon.
0: Han I bakgrunnen helt rett han. Det tar deg til femte etasje. Hvilken kjent sanger heter egentlig Reginald Kenneth Dwight?
1: Elton John
0: tar deg til sjette etasje. En riktig til nå, så vinner du. I hvilken film spiller Hugh Grant Storbritannias statsminister?
1: Love Actually.
0: Dere sier Love Actually, og da sier jeg... Gratulerer med 1000 kroner. Hey! Så lett det å få med seg en tusenlapp, og det beste, den skattefri. Hvis du har lyst til å være med og spille nå I helgen, så kan du melde deg på nå. Send deg en tekstmelding som starter med ordet heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Nå, Midnight Oil.

0: Radiofaglig tvangstanke. Må snakke her. Dette var Midnight Oil med Beds Are Burning. Takk for at du hører på Radio Norge. I vente nå I løpet av neste 20 minutter, blant annet Phil Collins med Two Hearts. Jeg har vært ute I Top 1000-arkivet og funnet en norsk klassiker av en låt fra The Lillos. Sommeren 1993, og rett rundt gjør det nå Supertramp med fin frokost I USA. Breakfast in America neste.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
7: Jeg har jo stått på litt da, men...
6: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
10: Nå det endelig helgosmeny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
11: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt grann høyere.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

Drive-by med Train. Takk for at du hører på Radio Norge. I morgen på den tiden, da det langkjøring med Geir Skau på radio. Det høydepunktene fra den podcasten som han lager sammen med Bo, som kommer i flere utgaver hver eneste uke. Den kan du høre for øvrig helt gratis i Raio-appen, men ellers så det bare å tune inn altså om nøyaktig et døgn mellom 20 og 22 på Radio Norge, så hører du langkjøring med Geir Skau.

er torsdag kveld her hos oss. Jeg heter Andreas Velle. Det blir både Counting Crows sammen med Vanessa Carlton og John Lennon om ikke lenge. Men akkurat nå, en gruppe som rimer på Hakim. Dette er Queen.

0: Imagine med John Lennon. Dette er Radio Norge, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Jeg håper du har en fin første dag av oktober 2026. I dag er det også nasjonaldagen til Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu, så gratulerer med nasjonaldagen. Og i dag er det, som jeg nevnte tidligere, FNs internasjonal dag for eldre. Internasjonal dag for de eldre. Det er også verdens hepatittdag. Jeg aner ikke hvordan man skal feire det, men vær forsiktig da. Det er også den internasjonale vegetardagen. Og hvordan vet du at det er den internasjonale vegetardagen? Jo, for den sier det hele forbanna tida.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste. I just wanna feel. Favoritter, eller foreslå nye i Topp 1000-arkivet. Stem på RadioNorge.no. Musikken du liker, Radio Norge.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Harald,
4: ja?
3: Bør vi ta den elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
4: Men er det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
3: Ja, vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
5: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner,
4: ja? Jeg husker tid av penger også.
3: Ja, sant.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
12: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
13: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
18: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3.
18: stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

You Shook Me All Along med AC/DC. Dette er Radio Norge, og denne uka har vi startet med noe helt nytt nå, mellom 10 og 11 på formiddagen. Da har Kim Dahl tatt for seg topp 1000-lista vår, og så lager hun egne hitlister ut fra topp 1000-arkivet. Det veldig gøy. Da det for eksempel sånn som det var tidligere i dag, som var tema Norge på sitt beste. Tema for morgendagens topp 10-liste, det konger og dronninger av topp 1000-lista. Det kan du få med deg mellom 10 og 11 i morgen formiddag, og alle formiddager her hos oss på Radio Norge. Nå, Whitney Houston!

0: I will I know med Whitney Houston. God kveld, dette Radio Norge. Vi har noen perler på gang nå i løpet av de neste 20 minuttene. Det blir blant annet Teddy Swims og Lose Control. Så skal vi ut i topp 1000-arkivet, hvor Joe Cocker skal dra fram primalskriket sitt. Vi skal høre på Unchain My Heart, og rett rundt gjør det nå, November Rain. Guns N' Roses, vi feirer at det en måned igjen til november.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Støvtørking.
12: Overvasking.
11: Rengjøring.
13: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema-tusen. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema-tusen. Altid lave priser.
16: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd i dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra,
21: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Skal vi se en låt som jeg mener burde hatt klippekort og fast plass inne på Topp 1000-lista vår, men det har den ikke. Den har vært inne 11 ganger. Men har til gjengjeld vært så høyt oppe at den har vært på 96. plass tilbake i 2017, men i fjor så var den ute av lista. Dette her tenker jeg vi må gjøre noe med når vi litt senere i år skal lansere årets topp 1000-liste. Opprinnelig var dette en låt av Ray Charles, det det nesten ingen som husker. Alle tenker at dette her en originallåt av Joe Cocker. Dette Unchain My Heart.

0: Strålende låt fra Teddy Swims, Lose Control. Teddy Swims var for øvrig inne på topplista på Norges single toppet 100 forrige uke på 17. Plass med sin single Mr. Know It All. Så kan du jo høre I morgen mellom 18 og 20 hvordan det ligger an denne uka. Dette Radio Norge I vente nå både Foreigner og Europe.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt gjerne høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
13: Hva?
18: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
13: Det noe vits, ja?
18: Kanskje ikke. Så farlig kan det ikke være.
13: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
19: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. 25.

Cold as Ice. Da vet du at det en sang som handler om kvinner. Dette Radio Norge. Hold deg her, så hører du både en gruppe som rimer på Wet Wet Wet, nemlig Roxette. Og så kommer Madonna og Alphaville. Det bare noe av det som dukker opp nå I løpet av de neste 20 minutterne. Jeg heter Andreas Velle. Tusen takk for følget. Det var skikkelig hyggelig å være her. I morgen jeg tilbake igjen. Da det topplista mellom 18 og 20 som hører de mest hørte låtene I landet I morgen kveld. Ha en skikkelig fin torsdag videre.

0: Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig.
3: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner i cash?
1: Yay!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
5: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
10: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
14: Hei, sann. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
15: Hva er det egentlig best å lade bilen?
14: Ja, du, når kommer strømregningen?
15: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
13: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
19: Ta en Stratos da vel!
20: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
21: Hva med en Stratos salty caramel?
20: Med fløyelsmyk og salt karamell.
22: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
23: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
26: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
27: Joker. Den gode naboen.
28: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
29: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
28: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
29: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
28: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
30: You really are a chaos magnet, cowboy.
28: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder. Yeah.

0: Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
3: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Sunnhet I folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Kristian.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
2: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
8: Hæ?
7: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
8: Næ. Det noe vits, ja?
7: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
8: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
9: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, Harald?
8: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
7: Ikke hvis den brent, da.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra,
13: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Se dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
18: Wow.
17: Vet du hva jeg kaller det?
18: Nei.
17: Beredskapet.
19: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Radio Norge. Mye variert.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter 1000 minner, 1000 låter I en liste
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet Stem på Radio Norge NO Musikken du
2: liker Radio Norge Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
11: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg. Og velge sunnere.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke
12: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
20: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
20: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
21: Tusen takk, Delta!
19: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Low battery. Find charging station.
23: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
6: Hva?
5: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagene nå?
6: Det noe vits, ja?
5: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
6: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
7: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner, Harald?
6: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
5: Ikke hvis den brent, da.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker. Den gode naboen. Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
14: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
15: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå det endelig helgosmeny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
4: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
14: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det ble vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
19: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
3: En ting som nærmer seg, jeg må bare si det, det er jul.
2: Ja, det gjør jo det.
3: Orden i forkant av jul, det er jo disse julekalenderne. Og det er altså en helt sånn, en mylder av sånne skjønnhetsjulekalendere der ute. Mm. Alle mulige parfymerier lager sine egne versjoner med alle mulige skjønnhetsprodukter oppi. Og det er greit nok. Men det er jo så jæskla dyrt. Og det jeg ser og legger merke til, ja, men det jeg legger merke til nå er jo at datteren min på 8 år får jo opp reklame for dette her på YouTube Shorts, ikke sant, som hun ser på, sånne kortversjoner på YouTube, hvor det dukker opp, hvor de tester det ene og det andre. Og nå er det liksom sånn at alle ønsker seg en sånn bitteliten rosa koffert med koreansk hudpleie, som koster 3000 kroner.
2: Nei, men, det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke. Altså, sånn kan vi ta tilbake den vanlige sjokoladekalenderen som koster en 10, liksom. Altså, sånn,
2: det er nesten som man... knyter på en twist.
3: Ja, men virkelig. Altså, sånn, nå må vi slutte med de greiene her, for en 8-åring skal ikke ha skjønnhetsprodukter til 3000 kroner, og så er det sånn, altså, ja, men det er, du får jo med kofferten da, og kofferten koster litt, det er en rosa koffert, og så er det masse gøy på kofferten da, som bare 8-åringer synes er fett, det er koppholder på kofferten, men hvilken voksen er det som setter fra seg en kaffekopp i kofferten mens de triller på Gardermoen, det er en som gjør det, ikke sant, og så er det knagg, mamma, det er knagger på den, men hva skal du henge på det knaggene der? Jeg
2: skjønner ikke. Det er et kalender som de barna ønsker til 3000 kroner, og i forrige uke så var det jo renteøkning. Sånn der, vi skal bruke, altså sånn, vi må skjerpe oss litt på, det er jo helt, i forrige uke var jeg ute og fløy også, da var det jo fullt av kalendere i hele tekstfilen der, som jeg løp for bilen naturlig nok.
3: Ja, det er helt voldsomt, det er fasken altså. Hvis du fortsetter sånn, så får du ikke kalender. Da føler jeg at den eneste kalenderen du har rett til å ha, det er at du får en bokstav eller flere bokstaver per dag, og så blir det til slutt, altså det er en gåte, og på slutten av uka, så er det en ting.
2: Ja.
3: Så da får du en ting i uka. Og det holder.
2: Det er ikke alltid jeg liker at du er så bestemt, Kim, men dette synes jeg var skikkelig bra.
3: Ja, men man har en sånn motpol til det der hysteri, og det der dumme, hva skal man med alle de skjønnhetsproduktene? Holder ikke med en Renson krem?
2: Ja, men det er jo 8 år.
3: Jo, men til voksne også. Ja, til voksne også. Hva er det vi skal med alt det pisse?
4: Nei, men det var også det erotiske greiene.
2: Ja, men du skal putte inn både her og der. Nei,
3: da går du på noe med å kjøpe en dildo, det holder da.
4: Ja, bare...
2: Da kjøper du bare en dildo og holder ned.
3: Da får du bokstaven i løpet
4: av uka. Da får du en først, og så er det batteri frem til 24.
2: L, D, gi meg en D. Gi meg en I. Gi meg en B. Gi meg U.
3: Åja, du var på
2: bøttfløk
3: du nå.
2: Ja, ikke sant? Det var bare jettekonkurranse her nå. Nei, men det er helt for... helt forferdelig at det skal være så dyrt med galskap og julekalender. Det var det jeg hadde lyst til å si om den saken her nå. God morgen.
5: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
6: Hva?
5: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
6: Er det noe vits, ja?
5: Kanskje ikke. Så farlig kan det ikke være.
6: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
7: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner, Harald?
6: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
5: Ikke hvis den er brent, da.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for...
14: Fredagskos. Ingen kjemsingen kos.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Yes, vi April Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt grann høyere.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
4: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det er i dag navndagen til Rebecca og Remi, og derfor er det Rebecca og Remi-quiz i dag.
3: Du verden.
4: Ja, det er noe med å tenke på ham.
2: Noen skriver med I, og noen skriver med Y. Og Remi, du skriver med Y.
5: Ja.
2: Jep. Ja, se. Er dere klare med knappene?
3: Ja.
2: Da kjører vi i gang. Remi, kommer av det latinske navnet regimus. Hva betyr det? Er det en som ruller, en som ror, eller en som rager høyt? Kim?
3: Jeg håper den som ror.
2: Den som ror er riktig.
3: Ro!
4: Ro!
3: Ro! Ro! Ro.
2: Hvordan man klarer å komme fra ro til Remi. Ja, men det er godt gjort. I USA er det ca. 38 000 kvinner som heter Rebecca med to C-er. I Norge er det ca. 2200.
3: Er det bare 38 000 som heter Rebecca?
2: Mm, med, ja, med to C-er.
4: Åja, oh, mm. Det er jo bare med en C da, kanskje.
2: Men i 2200. På Færøyene, og det er noen få år gammel denne undersøkelsen, hvor mange er det som heter det på Færøyene? Og nærmeste får poeng her. Og Kim, du får svare først.
3: Tre.
2: Tre, tror du, og hva tror du?
4: Jeg tipper sju.
2: Du er da nærmest, Kim, for det er fire stykker som var målt til å hete Rebecca. På Færøyene,
4: ikke
2: altså.
4: Ikke så populært navn der, altså.
2: Nei, det er det ikke. Vi går videre. Cognac-selskapet Rémy Martin bruker bare eiketønner laget av en type eik til å lage de edle dråpene. Hva heter eiketypen? Er det lotus-eik, Lamborghini-eik eller limousin-eik, tror du, Kim?
3: Lotus.
2: Lotus er ikke riktig.
4: Er limousin?
2: Nei, det... Jo, limousin er riktig. Jeg sa Lamborghini. Nei, limousin.
4: Og så feil kan den ta det.
2: For to uker siden sto denne overskriften i Hamar Arbeiderblad. Hele livet har Rebecca 31 villet bli sykepleier. Nå satser hun på noe helt annet. Hva jobber hun med nå da, dere? Er det vokseterapeut, valpeterapeut eller vippeterapeut, tror du, Kim?
3: 100% vippeterapeut.
2: Vippeterapeut, det er ikke riktig.
4: Nei, valpeterapeut.
2: Nei. Nei. Det er vokseterapeut, altså.
3: Hva er vokseterapeut?
2: Det er, da har du tatt kurs i kropps- og intimvoks.
3: Ja, men det er de, alle som driver med det, driver med vipper også.
2: Ja, men ikke alle, for det er...
3: Ikke Rebecca, har ikke begynt med
4: Rebecca
3: den da.
4: Rebecca har nok spesialisert seg innen...
2: Ja, for hun tok jo da og tatt altså, kurs i intimvoks også. Mm. Mm.
3: Det er litt av en jobb.
2: Og Remi, som vi jobber med hver dag her, hva er den mest spilte låten til produsent Frank Remi, som da spørsmålet lyder?
3: Åh, det vet jeg jo.
2: Er det Münchner Freiheit med Everytime, eller Sandra, Maria Magdalena, eller er det Scorpions Send Me an Angel?
6: Åh, nei, det er Münchner
2: Freiheit. Kim, du svarer?
6: München
3: Freiheit.
2: München?
3: Münchner Freiheit.
2: München. Det er ikke riktig.
3: Hæ?
2: Nei.
3: Er det Scorpions? Kødda.
2: Nei, da må du svare, Geir.
4: Ja,
2: og da er det?
4: Scorpions.
2: Ja, det er riktig. Så da får du poenget, og det er uavgjort i Remi Rebecca.
3: Nei, jeg vet ikke at jeg røyk på den.
2: At du røkker på den.
3: Det var i forrige fjor, ja.
2: Men du spiller den også sånn på...
5: Den kom på andre plass.
2: Den kom på andre plass, ja. Nei, men det var Remi og Rebecca-quizen i dag. De er navnet. Gratulerer med dagen til de, i hvert fall.
4: Ja, gratulerer, altså. Og da sender vi en hilsen til, til Rebecca på, i drueklassen.
2: Ja, hun er helt fantastisk, ja. Ja. Og flink på vin, altså.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe.
2: Geir sendte en melding i løpet av uka som var som litt morsom. En gladnyhet til deg på en måte, Loven. For nå begynner debatten, skal vi forby 3 literen?
1: Ja!
2: Ja!
1: Ja!
2: Det vil du.
1: Ja.
2: Vet du hvorfor vi forby den?
1: Nei.
2: Nei, det er en forsker.
1: Plast eller?
2: Nei, det er en forsker som har lyst til å forby det. Det handler om at eldre mennesker drikker mer og mer alkohol. Og de mener at 3-literen kan ha mye av skylda for det, fordi man har jo ikke noe oversikt over hvor mye man drikker. Og her er det en forsker da, som har hatt flere eldre inne, hvor han har sett at noen av de har drukket opp mot 5 kartonger med vin i uka.
1: Ja, det, nei, men, nei, men det er jo ikke
3: det. Jeg leste ikke hele artikken, det 5 kartonger, gjør ikke jeg engang.
1: Nei, men,
3: ikke på sommeren engang.
1: Nei.
2: Det er så gøy at du unnskylder alkoholforbruket.
1: Ja, du begynner å komme opp i
2: ikke på sommeren,
3: ja. Nei, jeg hender jo at den har mye gjester og sånn.
2: Ja, da blir det fort 5 kartonger i uka. Men det, jeg synes det bare var litt interessant at hvis han, ja, han sier at hvis man ikke skal forby disse kartongene med vin, så har han i hvert fall lyst til å sette advarsel på kartongene som er rettet mot de eldre.
1: Nei,
3: det er det mange som leser. Det er ingen som leser dem. Ja,
1: du skal sitte der med, og så må det være sånn svær skrift og sånt. Og det, nei, vet du, det blir jo veldig,
2: det blir sånn som på røykpakka, da, eller sånn når du har bildet av sånn ekkel munn.
1: Ja.
2: Hvor du har bildet av sånn gammel.
3: Gammel fyllik som sitter
1: der. Nei, uff, jeg synes det nesten er litt tragisk.
2: Jeg, det er jo tragisk, men er det? Jeg tenker sånn, det er jo ikke 3-literens feil.
1: Altså, nei, men det jeg tror alvor ligger i, det er at som dere som er sånn 3-liters folk, det er jo mye lettere, terskelen for å ta seg et glass vin er mye lavere enn det der. Nei, skal vi virkelig skal vi åpne flasken der, Torvald? Skal vi gjøre det? Vi kan, også, nei, det er ikke en hel flaske. Hva kan du sette på kork på? Det er ikke noe å sette kork på.
2: Nei, så da må du drikke hele.
1: Ja, da må du drikke, ja. Men det er akkurat det, ikke sant? Da sitter du litt lenger inne.
2: Ja, men skjønner du hva jeg mener? Ja, du sitter lenger inne og åpner flasken, tenker du på?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, det er det.
3: Vi har jo hyttehumor. Jeg legger korken her, jeg tilfellig ikke vi orker hele flasken.
2: Og så ler han litt da.
1: Er det blitt sånn, fy fader, det er sånn der, nei, vet du, nei, det er trist altså. Nei, er det sant?
3: Kim synes det var kjempegøy.
2: Det skal jeg begynne å si,
1: ja. Legger korken her, tilfellig
2: ikke orker hele.
1: Og så ler dere av det?
3: Ja, så lever jeg av det. Og når vi åpner en
2: 3... Du setter ikke korken på din vinflaske, jo,
1: jo.
2: Loven?
1: Ja. Jo, jo.
3: Jo, jo.
1: Ja, det gjør jeg. Det skjer...
2: Når dere åpner flaske vin, så drikker dere en halv hver.
1: Nei, det kan godt være at man tar et glass, og så... Nei, det er helt sant. Den... Ja. Nei, det er sant, altså.
2: Problemet ofte, når man lager mat, så bruker jeg så mye vin i matlaging.
1: Ja.
2: Sånn at da må jeg åpne en flaske da.
1: Og
2: da må
1: ofte,
2: jeg jo drikke noe på.
1: Hvis det er igjen vin, så tar jeg jo hvertfall korken, for da bruker jeg den i matlaging.
2: Mm.
1: Ikke sant? Så det er jo sånn. Ja, men skjønner dere, forbyder det er vel kanskje litt dumt da.
3: Jeg har en enda morsommere hyttevits, og det er når vi tar fram en ny 3-liter og så, hvordan var dette igjen?
1: Det er så voksne humor. Det er sånn voksne harri humor.
3: Men så oppdager jeg noe kjempefint i sommer. Du får jo 4,5 liter.
2: Her gjør man det.
3: 4,5 liter, chardonnay. Nydelig.
1: Dette var en prat om pappvin.
2: Kanskje vi skal forbi 3 liter.
1: Jeg tror vi skal gjøre det.
2: Når den eldste i morgenklubben. Nei, det åpenbart trenger litt hjelp.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, men 3-literen kan forbi, men ikke den 4,5-literen rører du ikke, altså.
1: Greit. Dette var pappvin-prat på morgenkvisten. Det var litt rart, synes jeg.
0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter i en liste. Velg dine favoritter eller foreslå nye i topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge.no. Musikken du liker, Radio Norge.
4: Nei, men faff!
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei, du.
7: Hei.
8: Bilen min sier pang, og så hoster den.
7: Hoster den, ja.
8: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags...
7: ja.
8: Og så hopper den litt også.
7: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
9: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg.
10: Bok time på mekonomen.no.
11: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
12: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå er vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
15: Nei.
14: Eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men er du radikalisert?
16: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
17: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
18: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
19: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
20: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
21: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
22: Jeg
23: vet ikke. Thomas vet.
22: Thomas? Ok, jo, da ringer vi Thomas.
23: Nå?
22: Ja, ja, nå! Ja.
24: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
25: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
26: Dette er Radio Norge.

0: hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
1: Take on me.
2: Manic Monday.
0: Manic Monday helt riktig. I know rock and roll. Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash? Yay! Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
3: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
4: Jeg tenkte det.
3: Tenker Erik,
4: ja. Ja, det tenker jeg
5: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand I dag.
13: Altså, det startet jo når jeg plukker roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
21: Jo, det stemmer det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
24: Hæ?
23: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagene nå?
24: Det noe vits, ja?
23: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
0: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
1: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
23: 25 000 kroner, Harald?
0: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
23: Ikke hvis den brent da.
2: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
24: Huff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
26: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
27: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
28: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio Norge. Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
29: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
30: Du kan få dette og dette levert hjem.
31: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
32: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
33: Low battery. Find charging station.
34: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
35: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
36: Mekonomen, vær så god.
37: Hei, du.
36: Hei.
37: Bilen min sier pang, og så hoster den.
36: Hoster den, ja.
37: Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
36: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
38: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
39: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
40: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
41: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
40: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
41: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
40: Snakk med oss i Delta. fagforeningen som hører deg.
0: Nils, kom og sett deg her litt.
1: Ok.
0: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
1: Nei.
3: Nå er vi veldig bekymret.
0: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
1: Hæ?
0: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
1: Nei. Eller...
3: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
0: Ja, men er du radikalisert?
3: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
1: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
32: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
32: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
32: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Støvtørking!
9: Vasking.
8: Rengjøring.
39: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
13: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
14: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig i gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
15: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Radio-appen. Radio Norge. Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.